Schuberts 17:e pianosonat i D-dur var första stycke under den här konserten från Schwarzenberg i Österrike. Så listar Francesco Piemontesi och hans nästa stycke blir Liszts pianosonat i H-moll.

Francesco Piemontesi spelade Liszts pianosonat i H-moll på Schubertiadefestivalen i den idylliska alpbyn i Österrike. Och i musiken vi nu ska höra handlar det just om ett sånt där idylliskt alplandskap.

Det var Franz Liszt som under sina pilgrimsår besökte Wallenstadt-sjön och här beskrev den i toner. Francesco Piemontesi redogjorde för oss med sitt pianospel och han ska avsluta konserten med ytterligare ett Schubert-stycke.

Ett av Schuberts sex musikaliska ögonblick. Det skedde faktiskt. Och det var så som Francesco Piemontesi avslutade sin konsert från Schwarzenberg, Österrike. Men var lugna, det blir mer musik här i Notturno.

Greklands gudar besjöngs här av Christophe Perregardien och Andreas Steyr spelade pianoforte. Det var Schuberts musik, Schillers text och vi ska även få höra Johannes Brahms musik. Här är det Leonard Elschenbroich som spelar.

Leonard Elstjenbroich och Alexej Grinyuk spelade Johannes Brahms andra cellosonat med den där eruptiva starten. Detta är Notturno på Sveriges Radio. Klockan har blivit 4 på natten. Ett utmärkt tillfälle att blicka upp mot himlen på planeterna.

Gustav Holsts Planeterna. Vi hörde här NFM-kören och Polska nationella radiosymfoniorkestern ledd av José Maria Florencio. Vi ska lyssna till en av de mer intressanta tidiga barockkompositörerna.

Dario Castello hette han. Han blev inte gammal, levde bara 1602 till 1631, så inte ens 30 år. Men spännande musik hann han skriva. Här hörde vi den 17:e sonaten in ecco med Musica Fiata.

En snöig kväll, un soir de neige. Francis Poulencs musik, det var BBC Singer som sjöng, ledd av Jean-Pascal Tortelier. Och härnäst får vi höra fantasistycken av Hilda Sehestedt.

Tre fantasistycken av Hilda Sehstedt. Det var Nina Reintoft som spelade cello och Malene Tastum på piano. Och härnäst så handlar det om en ballad för horn och orkester.

Eugen Sohonj har skrivit den här balladen på horn Peter Sivanić. Slovakiska radions symfoniorkester hör vi också ledd av Mario Košić. Och vi ska lyssna till Cédric Tiberghien vid pianot i Beethovens 24:e sonat.

Beethovens 24:e pianosonat i Fis-dur. Det var Cédric Tiberghien som spelade en av de mest älskade ariorna. I operarepertoaren hittar vi Dvořáks Rusalka, där hon sjunger till månen.

Sång till månen ur Dvoraks Rusalka. Det var Yvonne Kenny som sjöng med Melbournes symfoniorkester ledd av Vladimir Kamirski. Härnäst är en traditionell bit vi ska få höra, och det är Eldbjörg Hemsing som spelar.

Eldbjörg Hemsing spelade sin variant av en folkvisa, eller folklåt, om att komma hem. Och vi har kommit hem med vår sändning här i Notturno och snart ska annat ta över. Men vi avslutar med en keltisk ouvertyr av John Foltz.

0: John Folds keltiska ouvertyr BBC:s konsertorkester leddes av Ronald Cope. Och så var vi i hamn. Noturno och P2 Sveriges Radio, jag Jack Lantz tackar, men mer P2 Sveriges Radio kommer såklart härnäst. En hel dag står för dörren. God morgon på er.
1: För att locka fler att lämna Sverige frivilligt vill Sverigedemokraterna bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
2: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Runblom. Så ska vi utrikes. USA har för tredje natten i rad genomfört attacker mot Iran.
4: And we're hitting them very hard and it'll continue and we'll see what happens.
5: Vi slår mycket hårt mot dem och det kommer att fortsätta, sa president Trump till reportrar i ovala rummet. Attackerna började tidigt på tisdagsmorgonen, bara timmar efter att Trump meddelat att man återinför en blockad mot iranska hamnar. Ett uttalande som Irans utrikesminister hånat. Iran har svarat med robotattacker mot flera militära mål i närliggande länder och i Bahrain har flyglarmet aktiverats. Iranska kryssningsrobotar har även träffat två supertankfartyg som iranska revolutionsgardet hävdat ha ignorerat varningar och stängt av navigationssystemet när de färdats i Hormuzsundet. Båda fartygen ska börjat brinna och en besättningsman ska ha dödats och 8 skadats. Det uppger Förenade Arabemiraten.
1: Reporter Angelica Jakobsson. I delstaten Maine i USA vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterade CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Och enligt senatorn ska offret inte varit en person som migrationspolisens insats var riktad mot. Utredningen skulle genomföras av FBI. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningarna stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer riktar nu om fokuset från att rädda liv till att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
6: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
7: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
6: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
7: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
1: Reporter Esmeralda Egrup. Till Sverige. Efter att matmomsen sänktes 1 april så verkar försäljningen i flera livsmedelskedjor ha ökat. Fredrik Söderberg, vice vd för ICA-handlarnas förbund, säger till Ekot att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och att de sett att kunder lägger fler varor i korgen. Det här var Ekot klockan 6 i studion, jag Gustava Söder. För fler nyheter, ladda ner vår app Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Filmen Cinema Paradiso från 1988 handlar om pojken Toto som är mycket intresserad av film och biografer och som blir god vän med biografmaskinisten Alfredo. Det var Ennio Morricones temamusik ur Cinema Paradiso som spelades av gitarristen Plinio Fernandez här i starten av Klassisk morgons musikmix i P2. I det här programmet hör du nästan bara musik. Lugn och skön klassisk musik som du kan plocka fram och lyssna på när helst det passar dig. Det finns många fler musikmixar att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Sök på En mix av musik. Dagens stunder, begravningsmusik och en prinsessa som leker med guldäpplena är lite av innehållet i Carl-Oskar Freys låtlista idag. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm.

kolla in låtlistan på webben. Där får du reda på vilken musik som spelas i Klassisk morgons musikmix. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Drottningholms barockensemble med dirigent Stefan Parkman spelade den fjärde satsen ur symfoni i C-moll, bisättningsmusik, som Josef Martin Kraus komponerade till Gustav den tredjes begravning 1792. Närmast i klassisk morgons musikmix i P2 blir det blåsmusik av den franske tonsättaren Pierre-Octave Ferroux, som bara blev 36 år gammal. Han dog en väldigt våldsam död när han halshöggs i en bilolycka i Ungern 1936. Här spelar Lézard-trion den andra satsen ur Pierre-Octave Ferroux trio för obå, klarinett och fagott.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Gianpaolo Nuti var solist i den andra satsen ur Samuel Barbers pianokonsert och Daniel Kafka dirigerade italienska radions symfoniorkester i Turin. Orfeus klagan ur Christoph Willibald Glucks opera Orfeus och Eurydike blir det sista stycket i klassisk morgons musikmix med mig, Martin Ekeholm.

Andras Schiff spelade den andra satsen ur Robert Schumanns första pianosonat i fiss-moll tidigt på tisdag morgon, tisdagen den 14 juli. Och jag som hälsar dig välkommen till denna vackra dag heter Kenneth Tornef. Nu, Josef Haydn.

Dorothy Meads sjöng Robert Johnsons A Forsaken Lover's Complaint efter Joseph Haydns symfoni nummer 26 i D-moll. Den andra satsen hörde vi dessförinnan. Visste du att akvarellfärg är så transparent att det vita i bilden oftast kommer ifrån pappret som lyser genom färgskikten, inte från vit färg? Och precis som med akvarellfärgerna arbetar kompositören Catherine Parker med transparenta lager av tonfärg. Liksom. Parker arbetar med tunna klanger, subtila harmonier och nyanserade färgskiftningar på pianot. Vi ska höra hennes A Watercolor, här spelad av Janelle Kargan.

Sången inne i Huldrahaugen, Geir Tveits komposition efter Catherine Parkers Vattenfärger. Innan nyheterna nu, en aria för stråkkvartett.

0: En aria för stråkkvartett av Mieczwaw Weinberg. Nu Ekot presenterat av Gustava Söder.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

En gavott ur Johann Sebastian Bachs soloviolinpartita nummer 3 när vi passerar 7:30 på morgonen. Vi som hälsar dig välkommen och säger god morgon denna 14 juli är producent Elina Rapp och jag som heter Kenneth Tonef som sitter i en studio i Göteborg och blickar ut över den vackert glittrande Göta älv. Ett särskilt varmt välkommen och jättegrattis till dig som fyller år idag, oavsett om du är kronprinsessa eller inte.

Den svenska kammarorkestern i Örebro gav oss första satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 5 i B-dur denna dag när vi firar hennes kungliga höghet kronprinsessan Victorias 49-årsdag. Firandet inleds på Solidens slott med att kungaparet och kronprinsessan kommer ut till runden framför slottet klockan 15.50, läser jag här på kungahuset.se.

Kirill Gerstein och Tabea Zimmermann gav oss tillsammans Henri Viotots violasonat nummer... hans violasonat i B-dur, den tredje satsen. Nu körmusik av Steven Paulus.

Nyare musik i klassisk morgon. Steven Paulus skrev det här verket år 2010. Han komponerade både operor och körverk. Det här var hans Little Elegy, framfört av True Concord Voices under ledning av Erich Holtan.

Lars Karlin spelade den andra satsen ur Lars-Erik Larssons trombonkoncertino. Det blir mer blåsmusik om en liten stund här i Klassisk morgon. Vi ska också prata med en ung trumpetare på väg ut i livet lite senare.

Vi har hört Fanny Hensels Fichtenbaum und Palme efter Jakob Adolf Häggs konsertouvertyr nummer 1 i D-dur, framfört av Gävle symfoniorkester under ledning av dirigent Mats Liljefors.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och nu ska vi prata med en av alla de som får Sverige att rulla under sommaren. Musikstudenten Axel Petrén, som sommarjobbar liksom jag. Medan jag står här i en studio i Göteborg så är du hemma i Borås över sommaren och arbetar inom vården med hemtjänst för psykiatrin kan man beskriva det som. Har du berättat i alla fall. Men du lyssnar också en hel del på P2 och klassisk morgon i ditt jobb. Visst är det så?
2: Ja, det stämmer. Det blir ju en hel del körande på jobbet när man kör emellan personerna. Så då finns det inget bättre än att slå på P2.
1: Vad är det med just den klassiska musiken och P2 som hjälper dig med jobbet under dagarna?
2: Ja, alltså jag har ju den klassiska musiken väldigt nära och för mig ger den en väldigt speciell sinnesro och lugn helt enkelt. Och P2 ger ett väldigt bra utbud om man lyssnar på både verk och kompositörer som man kanske inte annars hade satt på själv. Så det är väldigt kul.
1: Ja, men visst är det så när det dyker upp något nytt. Men lyssnar du även när du inte jobbar alltså?
2: Ja, men det gör jag. Nu under sommaren och de senaste somrarna har det nästan blivit som ett sätt för mig att starta dagen. Att jag sätter på P2. Det sätter den i rätt sinnesstämning för resten av dagen.
1: För egen del, det här är ju ett sommarjobb för mig också. Jag upptäcker saker hela tiden. Men när du lyssnar, har du upptäckt något nytt kul någon gång?
2: Oh ja, jag både upptäckt verk som jag aldrig har hört talas om och kompositörer också. Så det blir ju också nästan som en liten extra plus för min musikutbildning då, att jag är mig.
1: Ja, just
2: nya
1: det. Ja.
2: Kompositörer.
1: Ja, ja, så fantastiskt är det med musiken. Du känner inte ändå att du behöver pausa lite från den klassiska musiken nu när du har sommarlov? Du studerar ju annars hela året.
2: Jo, men ibland kan man ju behöva en paus och då brukar jag sätta på lite annan musik, jazz och så. Men nu på sommaren så blir det att man spelar lite mindre på sitt instrument och då blir det väldigt naturligt att man lyssnar faktiskt mer på klassisk musik då, för min del.
1: Det kanske passar bra också med det viktiga jobb du har inom hemtjänsten för psykiatrin. Vilken sinnesstämning är det liksom du behöver ha när du går in i dagen, när man nu kan beskriva det så?
2: Jag behöver ju vara väldigt grundad i mig själv. Jag jobbar ju med många personer som mår olika bra och har olika diagnoser. Och då är det klart att de måste finna en trygghet i att jag kommer som stöd. Och då hjälper den klassiska musiken mig att hålla mig lugn och trygg i mig själv.
1: Sätter stämningen för ditt jobb. När du är professionell så att säga med ditt instrument som är trumpet, hur känner du dig då när du spelar?
2: Oj.
1: Eller vad är liksom, vad får du för, jag far efter det lite grann, om du, nu behöver du hitta ditt lugn med hjälp av oss, men där kanske man behöver hitta sin energi.
2: Jo, men precis. Jag tror där liksom vill man hitta det man fightar för, det man vill fäktas med och liksom lära sig nytt av.
1: Hur är
2: så
1: det?
2: Där får man mer energi.
1: Ja, precis. Ja, men jag förstår vad du menar. Hur är det nu på sommaren då, när du inte spelar lika mycket? Får du abstinens?
2: Jo, men det är klart. Det pirrar lite i fingrarna när man inte spelat så länge. Jag brukar ta en paus från instrumentet på en vecka och sen när man kommer tillbaka så känner man att vad skönt det är att liksom vara tillbaka och få öva och liksom skapa musik igen.
1: Då är du laddad. Och det är ett trumpetstycke du har önskat att få höra. Det är Aaron Copelands Quiet City. Varför vill du höra just den och vad är det du gör, vad är det som gör den så bra tycker du?
2: Till att börja med så tycker jag att den är väldigt väldigt vacker. Den har en väldigt fin stämning över sig som är nästan lite vemodig men på ett vackert sätt. Och jag vet också att Copeland skrev den på sommaren ifrån sitt jobb och ifrån stadens ljud och så. Så att jag tror det finns mycket i den man kan resonera med nu på sommaren.
1: Spännande, det ser vi fram emot att höra och tusen tack för att du ville vara med, Axel Petrén. Lycka till med trumpetandet och det fortsatta sommarjobbandet.
2: Tack så mycket.

Simon Höffele är solist, trumpetsolist tillsammans med BBC's National Orchestra of Wales under ledning av Duncan Ward i Aaron Copland's Quiet City. En fantasi för trumpet, engelskt horn och stråkar. Ursprungligen var det här musik till Irwin Shaws skådespel med samma namn. Här ett slags utdrag sammansatt till en svit. Önskat av trumpetstudenten och sommarjobbaren Axel Petrén.

trafik i musiken The Padstow Lifeboat önskad av Aston Andersson via Klassisk Morgons Facebook-sida. Det var musik ifrån Malcolm Arnold efter Felix Mendelssohn. Fram till nyheterna, Vincenzo Bellini.

0: Edita Gruberova sjöng ur Vincenzo Bellinis Beatrice Ditenda. Nu ekot med Gustava Söder.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rån, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
3: Hyllningar.
4: Hon sjunger också skitbra. Mm.
3: Sågningar.
5: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
3: Rabalder.
6: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
3: Radioapparater.
7: Ja, det ska vara radioapparater.
8: Stark 4.
3: Gött. Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Spirited Away, One Summer's Day, Yo Hisaishi. Hisaishi heter han efter Sven-Erik Johansson. Välkommen till tisdagen den 14 juli och god morgon du som just har klivit upp. Idag är det kronprinsessan Victorias födelsedag och många andras också för den delen. Grattis till er allihopa. Jag heter Kenneth Tonef.

En nocturn av Otto Respighi här spelad av Magdalena Hoffman hörde du i klassisk morgon när klockan har passerat 8:30 på morgonen och vi är på väg in mot förmiddagen.

Frédéric Chopin, nocturn i F-moll, nocturn nummer 15. Du som har rest sträckan mellan Ystad och Ängelholm någon gång via Hör och Klippan har förmodligen gjort det på riksväg 13. Igår ställde vi frågan, vilken trafik kopplar du till klassisk musik, eller vilken klassisk musik känner du till som handlar om just olika sorters trafik och sätt att färdas på? Vi har fått jättemycket svar och vi är så tacksamma för det. Det är så roligt att läsa igenom alla. Mycket handlar om järnväg och det var väl kanske nästan väntat, för den klassiska musikens århundraden var ju också tiden då järnvägen föddes, etablera sig och gjorde intryck. Men det har kommit andra förslag också. Nu ska vi just till riksväg 13. Det här är musik önskad av Mats Olsson, framförd av Spårvägens musikkår härifrån Göteborg. Riksväg nummer 13 alltså, här i klassisk morgon i P2.

Visst låter det som hämtat ur en journalfilm från 50-talet, hela familjen i bilen, glad pappa med pipa, i skuffen ett bord, stolar, termos, prickig korvsmörgås och en rutig duk. Riksväg 13 komponerat av Mats Olsson, önskat till oss av Martin Lindor via vår Facebook-sida.

Jules Massenets meditation här med Sinfonia of London under ledning av John Wilson. Solist i verket var Christian Lee. Vi är på väg mot Kulturnytt som du får här i Klassisk morgon om en liten stund, klockan 9 närmare bestämt.

Danmarks radios symfoniorkester under ledning av Thomas Dausgaard spelade Carl Nielsens Maskerad-ouvertyren till Maskerad.

0: En pianosonatin av Ingmar Millveden. Nu är det dags för Rasmus Grosin och Kulturnytt som den här morgonen tar oss till Grand Palais i Paris och Hilma af Klint-utställningen som just nu visas där.
1: Kulturnytt börjar i Paris där svenska Hilma af Klint just nu visas för första gången och utställningen på Grand Palais lockar både turister, Parisbor och hängivna fans. Sveriges Radios utsända har träffat både gamla och nya Hilma af Klint-anhängare där.
2: Det är trångt i salarna på Grand Palais i Paris. Besökare står tätt framför Hilma af Klints färgstarka geometriska former, spiraler och organiska figurer. I den första salen står Iris från Brasilien med en anteckningsbok i handen.
3: I saw Hilma af Klint's portraitures in London and I fell in love with her. I felt very like the room was very atmospheric in a way that I felt like represented me.
2: Jag såg hennes konst i London och blev förälskad i henne. Jag upplevde rummet som väldigt stämningsfullt på ett sätt som kändes som att det speglade mig, säger hon. Utställningen kretsar kring de så kallade tempelmålningarna. Hela tempelcykeln omfattar 193 verk och en stor del av dem visas här i Paris. Centre Pompidou beskriver Hilma af Klint som en konstnär som rubbar kronologin i den moderna konsten. Redan 1906 målade hon abstrakt, före flera av de manliga konstnärer som senare kommit att dominera berättelsen om abstraktionens genombrott.
3: Jag tror qu'au niveau des couleurs, c'est très vivant.
2: Framför en av de stora målningarna står Fanny. Hon kände inte till Hilma af Klint innan hon kom hit och hon är imponerad av de levande färgerna.
3: Le fait que ce soit une femme aussi qui dénote un petit peu de son époque et qui cherche à déconstruire un petit peu un monde paternaliste et capitaliste. Je trouve ça pas mal.
2: Framförallt, säger hon, är det att Hilma af Klint var kvinna som fascinerar henne. Att hon ifrågasatte och bröt ner en patriarkal och kapitalistisk världsordning. Svenska kritiker har invänt att salarna är för små för Hilma af Klints monumentala tempelmålningar, men inne i den välbesökta utställningen verkar trängseln inte störa alla. Iris tycker tvärtom att närheten till målningarna gör upplevelsen starkare.
3: It's like it almost contributes to the trance-like state.
2: Hon beskriver upplevelsen nästan som en trans, som om målningarna fungerar som portaler. Och i salarna står människor länge kvar framför verken. Mer än 100 år efter att Hilma af Klint målade sina tempelbilder fortsätter hon att dra nya besökare in i sin värld. Caroline Poron, Paris.
1: Till Sverige nu. Artisten Simon Superti uppträder ikväll på Allsång på Skansens scen. Men att han själv skulle stå längst fram på scenen var länge inte självklart. För Kulturnytt berättar han nu om vägen till genombrottet och om helt ny musik som han har på gång.
4: Vi kommer att lansera den med en ganska stor live-upplevelse.
5: Simon Superti är uppvuxen i Salabacke i Uppsala. Och trots att han levt på musiken och jobbat som hiphop-producent i över 10 år så var det inte förrän genomslaget i Så mycket bättre. Och med låtar som Bullerbyn i död från 2025 som han fick sitt stora genombrott. Att nu under sin sommarturné få chansen att åka runt i Sverige på platser han inte varit på förr och inte känt att han hör hemma i ger honom nya perspektiv.
4: Att vara artist var ju det som jag drömde om när jag var liksom 12-13 år. Jag ändrat så många saker i mitt livsstil och mitt liv för att kunna göra det på det här sättet. Och att få vara där och vara sig själv till 1000% och bli mottagen. Och det är läkande för barnet i mig, måste jag säga. Jag känner mig välkommen nu. Det gjorde jag inte alltid.
6: Om alla kallar oss för galna, så vill jag inte vara normal.
5: Att spela live och möta publiken beskriver han som det bästa med att vara artist. Han minns möten där personer i publiken delat sina egna livshistorier, gråtit till låtarna och relaterat till hans texter.
4: En ganska stor del av mina shower liksom är just det, gråtpartiet. Och det är liksom en av de största anledningarna för att göra det. Då får man ju perspektiv på sitt eget liv också. Om du en gång tagit
5: minsen för laget. Men han beskriver också hur det sättet han valt att bli artist på inte är den enklaste vägen att ta idag.
4: Det är verkligen den långa vägen att ta. att försöka göra skivor som förr i tiden och spela med band som förr i tiden. Så att jag vill att ni vet om det.
1: Och reporter här var Tanja Ulriksson. Man kan höra hela intervjun med Simon Superti under P1 Kulturreportage i appen Sveriges Radio. Nu står det klart att EU drar in sitt miljonstöd till Venedigbiennalen. 2026 års konstbiennal i Venedig har varit hårt kritiserad, bland annat på grund av Rysslands och Israels medverkan. Nu bekräftar EU-kommissionen att man dragit in finansieringen på 2 miljoner euro för åren 2025-2028. Till nyhetsbyrån TT säger EU-kommissionären Henna Virkkunen att citat EU-finansierad kultur ska främja demokratiska värderingar, vilket kommissionen inte anser är förenligt med dagens Ryssland, slutcitat. Årets upplag av Venedigbiennalen har präglats av politiska stormar. Bland annat lämnade juryn bara dagar innan öppning i protest mot Rysslands medverkan och att de fick medverka med en egen paviljong. Och över 70 konstnärer drog sig kort därefter ur den prestigefulla guldlejontävlingen i solidaritet med den avhoppande juryn. Sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.

tenoren Jonas Kaufmann sjöng ackompanjerad av Helmut Deutsch i Die Forelle. Och för det säger vi tusen tack till Margret Belting Persson som hade önskat just detta stycke av Franz Schubert. Dessförinnan, direkt efter Kulturnytt, hörde vi också Cécile Chaminade och ett rondo utav henne.

Du har hört overtyren till Shakespeares skådespel En midsommarnattsdröm av Mario Castelnuovo Tedesco i Klassisk morgon här i P2. Jag heter Kenneth Tornef. God morgon till dig som har haft förmånen att kliva upp så här sent in på förmiddagen. Vi har haft en hel del konstiga lagar i vårt land. Visste du till exempel att det fanns en lag tidigare som förbjöd vuxna män att valla kräk, alltså getter och kor? Det är en av förklaringarna till att det mest var kvinnor som skötte vallandet förr i tiden, alltså fäbostintor, fäbojäntor och vallpigor. Och förutom att själva vallandet var ett krävande arbete så fanns det massa annat de skulle göras också. De skulle sy och ta hand om saker och göra mycket mejeriprodukter, ystas och ta hand om det som ystades och så vidare. Så det var ett slitsamt jobb. Man får hoppas att de i alla fall på söndagarna fick en chans att koppla av. Kring detta har Olle Bull gjort ett verk som heter just Säterijäntans söndag. Vi ska få höra Marianne Torsén sjunga tillsammans med Bergens filharmoniska orkester under ledning av Neeme Järvi.

Den norska violinisten Marianne Torséns instrument sjöng för oss i Olle Bulls säteri Jäntans söndag. Tillsammans med Bergens filharmoniska orkester under ledning av Neeme Järvi.

Hon heter Matilda Lloyd, solisten du just har hört i Jean-Baptiste Arbahans variationer över Casta Diva. Vi fortsätter med förnäma solisten. Nu ska Jakob Lindberg spela för oss musik av Jean-Antonin Lossy.

0: Jakob Lindberg spelade Jan Antonin Lucis Chacon i F-dur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det finns många sätt att kontakta Klassisk Morgon. Du kan till exempel skicka e-post på klassiskmorgon@sverigesradio.se, leta upp oss på sociala medier eller klicka på pratbubblan som säger delta på Klassisk Morgons sida i Sveriges Radio-appen. Eller så kan du göra som Hanna Söderberg har gjort, ringa till oss på vår telefonsvarare.
2: Hanna Söderberg heter jag och jag önskar Rhapsody in Blue av George Gershwin.

0: Banbrytande musik, minst sagt George Gershwins Rhapsody in Blue här, dirigerad av Leonard Bernstein framför Los Angeles filharmoniska orkester. Musik önskad av Hanna Söderberg via Klassisk Morgons telefonsvarare. Och önskad inte på det tema som vi har återkommit till lite grann i början av veckans musik och trafik, men på något sätt så passade in ändå, för George Gershwin säger själv, eller sa själv, att han satt på ett tåg när han plötsligt hörde och till och med såg på papper hela Rhapsody in Blue framför sig från början till slut. Och det här är alltså ett verk på 17 minuter. Det är rätt härligt med tåg. Tankarna fladdrar iväg och saker händer. Men så har han berättat själv att det gick till när han skapade sin Rhapsody in Blue. Alex Petrén hörde av sig till oss tidigare idag. Han sommarjobbar när han är ledig från musikstudierna där han vanligtvis studerar trumpet. Och han har ett specifikt sätt att ta sig igenom dagarna på rätt sätt.
1: Under sommaren och de senaste somrarna har det nästan blivit som ett sätt för mig att starta dagen. Att jag sätter på P2. Det sätter den i rätt sinnesstämning för resten av dagen.
0: Det kanske passar bra också med det viktiga jobb du har inom hemtjänsten för psykiatrin. Vilken sinnesstämning är det liksom du behöver ha när du går in i dagen?
1: Jag behöver ju vara väldigt grundad i mig själv. Jag jobbar ju med många personer som mår olika bra och har olika diagnoser, och då är det klart att de måste finna en trygghet i att jag kommer som stöd. Och då hjälper den klassiska musiken mig att hålla mig lugn och trygg i mig själv.
0: Du känner inte ändå att du behöver pausa lite från den klassiska musiken nu när du har sommarlov? Du studerar ju annars hela året.
1: Ibland kan man ju behöva en paus, och då brukar jag sätta på lite annan musik, jazz och så. Men nu på sommaren så blir det att man spelar lite mindre på sitt instrument, och då blir det väldigt naturligt att man lyssnar faktiskt mer på klassisk musik då.
0: Nu på sommaren då, när du inte spelar lika mycket, får du abstinens?
1: Jo, men det är klart, det pirrar lite i fingrarna när man inte spelat så länge.
0: Axel Petrén alltså, som sommarjobbar när han är ledig från sina musikstudier. Lyssnar du också på oss när du sommarjobbar, gör som Axel Petrén eller som Hanna Söderberg tidigare gjorde? Kontakta oss på Klassisk Morgon med din önskan och berätta vad du vill höra. Vårt telefonsvararnummer är 0470 72 60 62. Du kan också leta upp oss på sociala medier eller skicka ett e-postmeddelande på klassiskmorgon@sverigesradio.se, eller det nya sättet, klicka på pratbubblan som säger delta på Klassisk Morgons sida i Sveriges Radio-appen. Vägarna in till oss är många, och vi är alltid lika glada när du hör av dig. Strax fortsätter vi in i förmiddagen med mer härlig musik här i P2. Fram till dess hör vi Carl Cernis symfoni nummer 6 i G-moll. Vi ska höra den tredje satsen spelad av Sydvästtyska radions orkester i Kaiserslautern.

0: Carl Cernis symfoni nummer 6, den tredje satsen. Telefonsvararnumret om du vill kontakta oss är 0470 72 60 67. Snart är det dags för klassisk förmiddag. Vi har idag pratat med Axel här under morgonen som sommarjobbar och gärna lyssnar på klassisk musik. Linda Malik, du som ska ta vid. Har du också haft något kul sommarjobb där du också kunnat lyssna på klassisk musik?
1: Ja, men har jag ett nu. Och det har ju du också, Kenneth.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Visst är det underbart?
1: Ja, verkligen. Det är ett väldigt specialjobb, det får man säga.
0: Det är liksom, är det samma för dig varje dag? Alltså, du hör något nytt?
1: Ja, varje dag. Absolut. Men nej, jag blir lite extra glad om det är något jag känner till. Hur är det med dig då? Har du hört allt?
0: Nej, det var grejer som jag hade velat höra idag, men det tar vi imorgon. Du, om man sommarjobbar idag och fortsätter att lyssna på P2 de närmsta timmarna då, vad kommer man att få höra i sällskap av dig då?
1: Då blir det både en prinsessas födelsedag och lite firande av franska nationaldagen.
0: Underbart, det ser vi fram emot. Nu är det dags för nyheterna från Ekot.
2: Nästan alla som dog i terrordåd inom EU förra året dödades i jihadistiska attentat. Det här enligt en ny rapport från Europol. Anna Sjöberg är chef för kontraterrorarbetet vid Europol i Nederländerna.
3: Som vi beskriver i den här rapporten så ser vi att det framförallt är det jihadistiska hotet som fortfarande är det mest dödliga hotet också när det kommer till terroristattentat i Europa.
4: Totalt 6 människor dog och många skadades i terrordåd inom EU förra året enligt Europol. Dåden skedde i Frankrike, Österrike och Tyskland. 5 personer dog i jihadistiska attentat, bland annat i München där en 24-årig man körde in med en bil i en folkmassa. Ett dödsfall kopplas till högerextremistisk terrorism.
3: Vi ser fortfarande de traditionella extremistmiljöerna utgör fortfarande ett betydande hot. Samtidigt så har den här miljön också utvecklats.
4: Europol konstaterar att jihadistiska terrorister och kriminella nätverk samarbetar allt mer och att det gör hotbilden mer svårbedömd och oförutsägbar.
3: Så att vi ser mer och mer hybridaktörer som vill genom ombud och proxyaktörer främja sina egna strategiska mål.
4: Men trots att hotbilden blivit mer komplex menar Anna Sjöberg att Europa idag är bättre rustat mot terrorism än för 10 år sedan.
3: Vi är bättre förberedda på det hot vi har att skydda mjuka mål.
2: Och reporter här, det var Saga Nyström Holm. Ryska transportdepartementet överväger att sluta frakta gods över Azovska sjön som ligger intill annekterade Krimhalvön och istället använda andra transportsätt och alternativa rutter. Det här sker efter ett ökat antal attacker från Ukrainas sida. Senast under den gångna natten så träffades 11 fartyg i just ukrainska drönarattacker. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare en person är gripen misstänkt för skyddande av brottsling gällande det misstänkta mordet i Härryda i helgen, det rapporterar P4 Göteborg. 3 män i 20-årsåldern sitter anhållna för mord efter dödsmisshandeln på en badplats i Härryda kommun. De kunde gripas med hjälp av vittnen. Det var på lördagskvällen som en man i 45-årsåldern misshandlades. Han avled senare på sjukhus av sina skador. Den svenska rocksångaren Little Gerhard, eller Carl Gerhard Lundqvist som han egentligen hette, har avlidit, uppger Aftonbladet. Han slog igenom i låtar som Buena Sera och Den sista mohikanen. 1958 korades Little Gerhard till Sveriges rockkung. Han blev 92 år gammal. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, grattis till alla er som har födelsedag i just dag. Borde vi inte spela den här varje förmiddag? Jo, det tycker jag. Det här var Rainer Schottstedt, variationer över Happy Birthday. Gudsenich Fagott kvintett var det som spelade med medlemmarna. En av medlemmarna var Rainer Schottstedt själv, Thomas Gedantzik, Henrik Rabin och Klaus Lohrer var det också som spelade. Och jag är kanske inte någon som har firat så många kungliga födelsedagar i mitt liv. Men hade jag levat på 1600- eller 1700-talet och kanske lite in på 1800-talet, då hade jag garanterat gjort det. Jag hade läst dikter, uppfört skådespel, kanske till och med spelat upp pantomimer till min kung eller kronprinsessas ära. Det allra minsta hade varit i alla fall att skriva ett sånt här variationsverk som Rainer Schottstedt har gjort. Man får utgå från att mycket av den här firande känslan som finns faktiskt i musiken från Monteverdi till Mozart är för att tillfredsställa de kungliga behoven. Med det sagt, grattis även till kronprinsessan Victoria. Och vi ska gå vidare med att fira en annan jubilar. Jag har inte heller varit med på så många nationaldagsfiranden av dagen av stormningen av Bastiljen, dagen som ska leda till en republiks födelse. En som faktiskt var övertygad republikan och gjorde karriär i revolutionsarmén, men till slut blev importerad till Sverige som kung Karl Johan av Sverige och Norge. Det var ju kronprinsessans farfars farfars farfars far. Och för att fira även den franska nationaldagen ska vi spela ett av de mest älskade franska verken, dock med en spansk koppling, Georges Bizet, Carmen ur orkestersvit nummer 1 och 2.

Utdrag ur Karamins svit av Georges Bizet. Det var Myung Woon Chung som dirigerade Bastilleoperans orkester i detta franska nationalstycke, får man nästan säga. Kanske i konkurrens med Marcel Jäsen. Vi ska ha inte mindre än 5 franska tonsättare om man räknar med här, Georges Bizet. Och vad kännetecknar egentligen fransk klassisk musik? Det är lite hemskt att kanske generalisera, men jag själv tycker i alla fall att det är det här färgrika, men inte med grälla färger, utan alltid inte neongrönt, utan balanserat, livligt men inte bråkigt, temperamentsfullt men inte våldsamt, ofta elegant, lekfullt. En sorts kontrollerad känsla. En annan tonsättare som är kanske mest känd för sina stora operor, Charles Gounod, Faust, Romeo och Juliette, precis som denna operan som vi nu hörde, men med lite mer intim romantik som kännetecknar den här franska lyriska operan. Ja, det är alltså den här tonsättaren Charles Gounod, och hans mest kända stycke, det är ju den här odödliga Ave Maria som han kombinerade som en melodistämma ovanpå ett preludium av Johann Sebastian Bach. Nu ska vi föra hans symfoni för blåsare, liten symfoni för blåsare i B-dur, och det är Oslo Kammerakademi som spelar.

Oslo Kammerakademi spelade Charles Gounods Petite Symphonie pour Vent från 1885. Och vi tar ju tillfället i akt här på grund av Frankrikes nationaldag att frottera oss lite extra med franska tonsättare. Nu ska det bli 5 pianostycken av Mel Bonny. Det är ju en pseudonym för Melanie Bonny. Många tonsättare i norr som fick använda pseudonym för att hävda sig under 1800-talet. Och det är en serie karaktärstycken som vi ska föra. Det blir en glad vår, en sång utan ord, en menuett, en pastoral och till slut papillon, fjärilar. Och Melanie Bonny är spelad här av Diana Sahakian. Ska vi se, Diana Sahakian.

Det var Melanie Boni, 5 stycken för piano och sista stycket heter Papillon, fjärilar. Spelat av Diana Sahakian. Vi har ett franskt tema här i klassisk förmiddag denna dag och också ett prinsesstema. Jag som heter Linda Malek är den som hänger med er idag. Och en prinsessas födelsedag, det är en novell av britten Oscar Wilde. Och som österrikaren Franz Schreker fick beställning på att skriva en danspantomim över. Han använde handlingen i boken och den går ungefär så här. Den spanska prinsessan firar sin födelsedag och hennes pappa, kungen, sitter ensam i sorg efter drottningens död. Men för prinsessan är det årets roligaste dag. Den enda dag när hon får leka med andra barn. Festens höjdpunkt är en fattig, puckelryggig dvärg som hovet har hittat i skogen. Han dansar vilt och klumpigt. Och prinsessan och de andra barnen skrattar hysteriskt. När prinsessan kastar en vit ros till honom så tror den kortväxte att hon är förälskad i honom. Han drömmer om att ta henne med sig och visa henne skogen, fåglarna och blommorna. Efter dansen smyger sig dvärgen in i slottets tomma, lyxiga salar för att leta efter sin prinsessa och i ett rum möter han en märklig, ful varelse som härmar varje rörelse han gör. När han sträcker ut handen möter han en kall glasyta. Han har aldrig sett en spegel förut. Och i det ögonblicket slår sanningen ner i honom. Personen i spegeln är han själv. Och det är hans missbildning som har hånats. Prinsessan var inte alls kär i honom. Och krossad av sorg börjar han att gråta och sprattla i ren förtvivlan. Prinsessan kommer in med sina vänner och tror att det som är hans dödskamp är bara en rolig dans. Hon klappar i händerna. När hovet undersöker honom förstår de att hans hjärta har brustit. Men prinsessan säger, i fortsättningen får de som ska leka med mig inte ha några hjärtan. Typisk berättelse av Oscar Wilde. Den här danspantomimen hade premiär i Wien 1908 och år 1923 så bearbetade Franz Schreker musiken till en konsertsvit för full orkester som vi ska höra här nu. Joan Faletta dirigerar Rundfunk Symfoniorkester Berlin.

Der Geburtstag der Infantin, prinsessans födelsedag, orkestersvit av Franz Schreker, efter en novell av Oscar Wilde. Vi hörde Rundfunk symfoniorkester som leddes av Joanne Faletta. Och vi ska återvända till det franska. Och nu ska vi ta oss an några av de mest älskade styckena av Satie, nämligen fem gnosienner från runt 1890. Nummer ett, det är den ikoniska, men man skulle kunna säga att alla de här gnosiennerna, ja, de är lite grann som fem olika rum i samma byggnad. Man känner igen arkitekturen direkt, men varje rum har sin egen färg, belysning och stämning. Det är den 29-årige Bruce Liu, kanadensisk pianist, född i Paris, som barn till kinesiska föräldrar och som spelar. Och han är också uppvuxen då i Montreal. 2021 så vann han Chopin-tävlingen och var också publikens favorit. Erik Satis musik, den verkar så enkel att spela, men som ofta när det inte är tekniskt svårt så ligger utmaningen någon annanstans. Just att kunna skapa det här rummet och atmosfären, hålla ihop det, skapa klang. Det ska bli spännande att höra hur Bruce Liu tar sig an Erik Satis gnosiener nummer 1-5.

Ja, det kändes nästan som att simma runt i ett stort akvarium och möta olika fiskar. Och för er som hade skruvat upp ljudet ordentligt, ni kunde höra som ett litet återsken eller återsound av strängarna. Det är nämligen så att om ni kommer förbi ett piano eller en flygel, titta då på pedalerna som man trycker ner med fötterna. Och här är ju pedalen nedtryckt hela tiden, vilket gör att strängarna är fria att klinga hela tiden. Det är det som gör den här känslan av att allting flyter. Och ja, vi simmar verkligen runt i det franska här. Man ska göra ett litet avbrott och ge oss ut i skärgården. Vi ska höra en skärgårdssägen, en symfonisk dikt i en sats för stor orkester komponerad 1904 och framförd av kompositören själv, Hugo Alfvén, 1905. Inte en konkret berättelse det här, utan en lite mer personlig och stämningsmättad skildring av den svenska skärgården. Och vi kommer höra Daniel Harding dirigera Sveriges Radios symfoniorkester i Hugo Alfvéns En skärgårdssägen.

Ja, jag hoppas att ni verkligen skruvade upp ljudet nu så ni fick höra Bruce Lees pedalspel i Erik Satis Gnosjöner. Ja, så jag tycker vi ska lyssna på den där skärgårdssäken nu. Vi får se om det blir det. Det blev en liten jingle, men nu ska vi äntligen få höra Hugo Alvéns skärgårdssägen.

Vi hörde Daniel Harding dirigera Sveriges Radios symfoniorkester i Hugo Alfvéns En skärgårdssägen. Och det här var en liveinspelning från Berwaldhallen i Stockholm. Och nu blir det ett stämningsfullt poem för stråkkvartett. Inspelat 2026, men skrivet 1926, så 100 år mellan tillkomst. Och den här inspelningen som vi nu ska få höra med The Barbican Quartet, Amarin Svirtsma och Kate Maloney violiner, Christoph Slenska viola och Joanna Prodanova violoncell.

Rebecca Clark, poem för stråkkvartett framfört av The Barbican Quartet. Det här andas franskt för mig och påminner mig om Maurice Ravel, hans stråkkvartett. Och dit ska vi nu. Dit menar jag till Maurice Ravel, för vi ska avsluta klassisk förmiddag med ett verk man aldrig tröttnar på, nämligen Bolero. Innan det så ska vi lyssna till en sång ur hans Don Quixote-svit för bariton och piano. Det är José Van Damme som kommer att sjunga och Dalton Baldwin spelar. Och de som framför Bolero är Christian Matulero och Orchestre National de France. Och jag, Linda Malik, säger därmed tack för mig.

0: klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 Klassiskt och vi tackar musikredaktör Simon Bong för denna ståtliga och vackra inledning på dagens program. Jag heter Märit Öhman och är med dig hela eftermiddagen fram till klockan 16. Och som sagt, det är Simon som har valt musiken. Det här var Freiburgs barockorkester och Rias kammarkör som framförde Requiem Aeternam ur Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem. Vi fortsätter med betydligt yngre musik. Broom of the System heter nästa stycke, komponerat 2009. Mason Bates är kompositör och San Francisco symfoniorkester ska spela.

Hörde du kvasten? En alldeles äkta kvast och kvastljud framkallade av sandpappersklädda block förekommer i det här stycket som heter Broom of the System av Mason Bates, komponerad på beställning av San Franciscos symfoniorkester och dirigenten Michael Tilson Thomas. Nu ska Sharon Kam vara solist tillsammans med Jerusalemkvartetten i Johannes Brahms klarinettkvartett i H-moll.

Marcus Becker satt vid flygeln när BBCs walesiska nationalorkester och dirigenten Cherry Fisher framförde tredje satsen av Charles-Marie Widors pianokonsert nummer 1 i F-moll. Här i P2 Klassiskt.

Vi har hört den unga cellisten Sheku Kanay Mason i andra satsen av Edward Elgars cellokonsert i E-moll. Han spelade med Londons symfoniorkester och dirigenten Simon Rattle. Och så ska dirigenten Rumon Gamba leda

en fandango, komplett med kastanjetter och allt. Tonsättaren heter Luigi Boccherini och det här var en fandango ur hans gitarrkvintett i D-dur. Les Ombres heter ensemblen som spelade.

0: Den romantiska kallas Anton Bruckners fjärde symfoni i S-dur. Och vi hör det här tredje satsen ur den med Gewandhausorkestern i Leipzig och dirigenten Andris Nelsons här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, det råder ingen brist på dramatik och buller och bång i Ludwig van Beethovens symfonier. Det här var fjärde satsen ur hans allra första symfoni som går i C-dur. Kammarakademi i Potsdam under ledning av Antonello Manacorda. Så ska pianisten Christian Bejaudenhout och sångaren Julian Pregardia framföra Trockne Blumen ur Franz Schuberts Die schöne Müllerin.

Overtyren till Ludvig Normans Antonius och Kleopatra. Det var Uleåborgs stadsorkester under ledning av Johannes Gustafsson som spelade.

Maurice Thirier heter tonsättaren som komponerade denna flöjtkonsert 1959. Vi hörde andra satsen ur den och det var Benoît Fromager som var solist tillsammans med Münchens kammarorkester och dirigenten Christoph Poppen. Du lyssnar på P2 Klassiskt. Mitt namn är Märet Öhman och nu ska vi få höra på violinisten Janine Jansen som tillsammans med Oslos filharmoniska orkester ska framföra musik av Jean Sibelius. Det blir första satsen ur hans violinkonsert i D-moll. Dirigent här är Klaus Mäkelä.

Oslos filharmoniska orkester och violinisten Janine Jansen. Så sent som i januari i år var hon i Sverige och vi kunde höra henne i en direkt sänd konsert med Sveriges Radios symfoniorkester när hon spelade Brahms. Det var också en trevlig konsert. Det här var första satsen ur Jean Sibelius violinkonsert i D-moll.

0: När prinsessan Caroline av Baden och hertig Maximilian Josef av Zweibrücken Birkenfeld skulle till att gifta sig, då komponerades den här musiken. Året var 1797. Tonsättaren hette Josef Alois Schmidt-Paur och det här var första satsen i hans symfoni i C-dur. L'arte del mondo i Leverkusen framförde musiken. Werner Erhardt dirigerade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här ska det nu bli musik av Hugo Alfvén, här i P2 Klassiskt. Vi får höra första satsen ur hans symfoni nummer 3 i E-dur och då är det tyska symfoniorkestern i Berlin under ledning av Lukas Borowicz som ska spela.

Rebecca Clark hade inte bara sin samtids förutfattade meningar om kvinnliga musiker och kompositörer att kämpa med. Hon skulle också hantera sin pappa som när hon var i 25-årsåldern 1910 förbjöd henne att komma hem och dessutom drog in allt finansiellt stöd till henne. Men hon kunde försörja sig som Englands första kvinnliga orkestermusiker och som viola solist, både på hemmaplan och internationellt. Och så komponerade hon den här sonaten till exempel. Kom till 1919 och hon komponerade den för viola eller cello. Och här hörde vi cellisten Hedwig van Gent tillsammans med pianisten Yu Peng He i första satsen i Rebecca Clarks cellosonat.

0: Antonín Dvořáks symfoni nummer 9 i e-moll, som brukar kallas Från nya världen. Han skrev den starkt influerad av den musik han hade hört i USA när han var där och bodde några år. Det här var andra satsen ur den, och det var New Yorks filharmoniker under ledning av Alan Gilbert vi hörde.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det som pågår just nu, det är P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman, och med musik framplockad av musikredaktören Simon Bong. Och nu väntar variationer i G-moll för obo och blåsorkester av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Alexej Orginchuk heter oboisten, och det är Nederländska flottans musikkår som spelar under ledning av Arjan Tjent.

Jean Lolo heter tonsättaren som 1924 komponerade en pianokvartett. Vi hörde Oneto Ben Said, Eloise Luzzatti, Alexandre Pascal och Lea Enino framföra första satsen ur den.

Andra satsen ur Frédéric Chopins pianokonsert nummer 2 i F-moll. Vid tangenterna Maria Joao Pires och på dirigentpulten André Previn. Orkestern var Royal Philharmonic Orchestra i London. Du lyssnar på P2 Klassiskt och framför oss har vi nu andra satsen ur John Fernströms symfoni nummer 6. Cecilia Rydinger ska dirigera Malmö symfoniorkester.

Le mie fatigue i Bryssel framförde Concerto Grosso i A-dur av Giovanni Battista Sammartini. Och det är Johannes Brahms och hans violasonat nummer 2 i S-dur som tar oss i handen och leder oss in i P2 på hemväg med Erik Mjönäs. Jag heter Märet Öhman, tackar för uppmärksamheten, och här kommer Jakob Katz-Nilsson och Maxim Ryssanov.

Svenska kammarorkestern spelade ett scherzo ur Dag Wiréns serenad från 1937. Petri Sakari dirigerade då. Välkommen till P2 på hemväg, ett program som löper på rent musikaliskt med bara ett par korta stopp fram till 6:15 ikväll. Och jag som rattar och pratar om vartannat heter Emily Sigelius. Tillsammans lyssnar vi på klassiskt, lite visa och någon jazz. Men det börjar dock bli lite besvärligt med en bålgetning som letat sig in i studion.

Ja, där landade den bålgetingen. Och just det här med att skildra flygande insekter i musik, det är inte Paul Maurice ensam om. Mest kände kanske Rimsky-Korsakov och Humlans flykt. Maurice bålgetingen bygger på samma idé, att snabbt och virtuost måla upp den här flykten. Och i det här fallet så var det ett flygfä som befann sig i Provence. Som solist hörde vi Theodoros Kerkesos, han spelade alt saxofon. Och Yuri Simonov var det som dirigerade Londons symfoniorkester.

Far och dotter Majski spelade här Misha Majski cello och Lili Majski piano. Det var en andalusa ur Enrique Granados spanska danser. Och innan dess filmmusik, då hörde vi musik ur filmen Wyatt Earp från 1994. Marty Pake dirigerade då en studioorkester. Tell Me About Misery. Ur James Newton Howards musik till Wyatt Earp. Nu en Evert Taube visa som inte handlar om vin, kvinnor, sång eller hav och sjömän. 17:e balladen handlar istället om en konstnär. Förmodligen Taube själv som möter kritik med avund och skvaller, men när han möter kritik, avund och skvaller, men väljer att svara med sång och poesi.

Cornelis Vreeswijk var det som sjöng 17:e balladen av Eva Taube. Kjell Andersson dirigerade en specialorkester. Nu musik av Teresa Carreño som var en venezuelansk pianist, dirigent och tonsättare kring förra sekelskiftet. Och hennes kraftfulla virtuosa spel gav henne smeknamnet Pianots Valkyria. I tonåren så skrev hon stycket En rêve en mer, en dröm till havs.

Kompositören Teresa Carreño målade upp en dröm vid havet. Un rêve en mer, och det var Sarah Cahill som spelade.

0: Franz Schuberts sång Döden och flickan. Men den handlar nog egentligen om acceptans. Att en ung människa förstår att livet är ändligt. Döden är inte skrämmande i Mattias Claudius text. Här hörde vi baritonen Olle Persson som sjöng med Mats Jansson vid pianot.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.00.

Ja, här hörde vi gitarristen Rafael Fais spela en choro nummer 1 av Heitor Villa-Lobos. Och innan dess var det den femte satsen av Robert Schumanns tredje symfoni i S-dur. Då var det Sydvästtyska radions symfoniorkester som spelade under ledning av Mikael Gielen. Nu väntar ett musikaliskt möte. Det blir som en läcker efterrätt i öknen av det hela. Och det är den italienske pianisten Ludovico Einaudi som spelar tillsammans med Balaké Sissoko, som är en malisk musiker och dessutom en av världens främsta utövare av instrumentet kora. Och vi ska höra när de spelar Dessert dans le dessert.

En svalkande efterrätt i en öken, det tackar väl ingen nej till. Vi hörde stycket Dessert dans le dessert och det var Ludovico Einaudi som spelade piano här tillsammans med vännen Balaké Sissoko som spelade kora. Mera hetta väntar nu i P2 på hemväg. Konstarten opera är ju en storslagen uttrycksform för heta känslor som kärlek, frihet, passion och besatthet. Georges Bizet, han tog allt det här och skapade Carmen. Och vi ska få höra hans första orkestersvit från operan.

0: Ja, Georges Bizets Carmen fick en kylig premiär i Paris 1875. Publik och kritiker chockerades av operans realism och den första föreställningen möttes av nästan pinsam tystnad. Idag hör verket till världens mest spelade operor. Vi hörde här en svit ur Carmen med Les Musiciens du Louvre under ledning av Marc Minkowski. Snart dags för Kulturnytt med Sara Ek från Malmö och då ska det handla bland annat om hur medier rapporterar om värmeböljor.
1: Det ska det göra och hur vi påverkas av att läsa ord som extremvärme och supervärme.
0: Ja, vi har verkligen supervärme här i Göteborg. P2 på hemväg är tillbaka om 5 minuter och då vankas det både Debussy och så sommarmusik av Andrea Tarodi. Så över till dig, Sara.
1: Tack. Här är Kulturnytt och vi börjar med att Sveriges rockkung Carl Gerhard Lundqvist, eller Little Gerhard, är död. Hans storhet märktes inte bara i Sverige, säger Stefan Wermelin, tidigare musikjournalist på Sveriges Radio.
2: Han var väldigt stor, han var inte bara Sveriges rockkung utan även Nordens rockkung blev Little Gerhard.

0: Carl Gerhard Little Gerhard Lundqvist avled natten till tisdagen. Han var en av de första som tog den nya amerikanska rockmusiken till Sverige på 50-talet och fick sitt stora genombrott med låtar som What You've Done To Me på debut-EPen och hans egna version av Louis Primas hitlåt Buenos Aires. Buenos Aires, señorina, Buenos
1: Aires. Det var ju den låten som gjorde att man upptäckte Louis Prima som gjorde originalet på 50-talet och som är faktiskt ännu bättre, men han gör en lysande version faktiskt lite där.

0: Little Gerhard blev korad till Sveriges rockkung 1958. Little Gerhard blev 92 år. Bona sera signorina, kiss me goodnight. Reporter var Ekots Helena Gejlan. Så här års fylls medier med braskande väderrubriker. Men hur påverkas vi egentligen av att läsa ord som extremvärme?
1: Extremvärme har blivit mycket vanligare de senaste åren.
2: Louise Holmer är lexikolog och säger att stark sommarhetta allt oftare beskrivs med sammansatta ord som just extremvärme eller extremhetta.
1: Det är ju sällan positivt. Då kommer det ofta i meningar som extremvärme med skogsbränder eller extremvärme och översvämningar.
2: Ordet värmebölja har funnits i tidningar sedan 1800-talet och kan idag vara antingen positivt eller negativt laddat beroende på sammanhang, säger hon. Men det nyare, supervärme, det är något positivt.
1: Första gången när det kommer på året i alla fall, nu kommer supervärmen.
3: Hos personer som är engagerade i klimatfrågan så kan den typen av ord väcker ganska mycket rädsla, ganska mycket oro.
2: Frida Hylander är psykolog, skribent och föreläsare om klimatfrågor i organisationen Klimatpsykologerna.
3: Men det kan också bli en konflikt för att, inte minst för många av oss som bor här i Sverige, så är det ju skönt. Men värmen blir också som en symbol för klimatkrisen och det är liksom onormala.
2: Forskning visar att många underskattar riskerna de själva utsätts för vid extrem värme, säger hon. Och kanske saknas det även kunskap hos journalister.
3: En hel del rapportering bildsätts med folk som är på stranden eller som äter glass eller så, vilket för många har ganska positiva associationer.
0: Reporter Anton Bennebrandt. Och så ska vi till Gotland, där länsstyrelsen söker personer som kan spela teater. De behövs för att simulera en stor utrymningsövning som ska genomföras i Visby i oktober.
4: Det är ju jätteviktigt för att vi ska kunna genomföra övningen på ett så realistiskt sätt som möjligt.
5: Fredrik Persson är länsråd. Vilka är det ni söker som kan vara med på en sån här övning?
4: Ja, det finns ingen speciell profil på det, utan man ska vara över 18 år. Det skadar inte om man har kanske lite teaterkunskaper, för man ska ju spela skadad eller på något annat sätt spela lite teater.
5: Har du någon känsla eller vet du rent av hur många som är intresserade av att vara med?
4: Jag har inte det idag, men det kommer att gå åt en hel del för att det ska bli så realistiskt som möjligt. Jag tror vi har sagt att det krävs någonstans 300 sedan tidigare. Är man intresserad så kan man gå in på länsstyrelsens hemsida, så finns ett anmälningsformulär där.
0: Fredrik Persson, länsråd på Länsstyrelsen Gotland, hörde vi där. Och reporter var Johanna Bergkratz från P4 Gotland. Och det var sist i Kulturnytt för idag. Jag som står här i studion heter Sara Ek. Och tillbaka till dig, Emily. Är det här gotländska skådespelet något som du nu funderar på att söka till?
6: Ja, men alltså, som frilansare kan man ju inte vara pjoskig. Och jag har ju en dramatisk utbildning som operasångerska. Så det ska nog gå vägen. Vad
0: det
6: tror
0: låter
6: du?
0: Perfekt för dig. Ja, opera tror jag inte de räknar med, men nej. Det är nog uppskattat.
6: Ja, han sa något om realistiskt. Så där kände jag att det kanske inte var min grej.
0: Sök!
6: Jag ska söka. Tack så jättemycket, Sara Ek. Tack. För Kulturnytt. Och vi fortsätter här i P2 på Hemväg.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Här fick vi två exempel på musikaliska stämningsbilder här i P2 på Hemväg. Efter att pianisten Noriko Ogawa spelat den första av Claude Debussys Estampe så hörde vi här musik av Andrea Tarodi. Ur hennes fyra årstider så var det satsen Sommar som Danish Chamber Players spelade. Och Niklas Valentin spelade violinsolot. Take It With Me är en sång av Tom Waits som påminner om att det viktigaste vi samlar på oss i livet är inte saker, utan människor, upplevelser och kärlek. Det är det enda vi verkligen bär med oss. Vi hör sången i en tolkning av norska jazzstjärnan Solveig Slettahjell.

Tom Waits och Kathleen Brennan hade skrivit både text och musik till sången Take It With Me. Här var det Solveig Slättagäll som sjöng den. Edouard Dupuis, det var en schweizisk född tonsättare, violinist och hovkapellmästare som kom att spela en viktig roll i svenskt musikliv under det tidiga 1800-talet. Ungdom och dårskap, det är ett sångspel i två akter som uruppfördes i Köpenhamn 1806, och det blev Dupuis största sceniska framgång. Och vi ska få höra exempel på musiken här, självaste ouvertyren ur Ungdom och dårskap.

Jag så lät ouvertyren ur sångspelet Ungdom och dårskap från 1806 av Edvard Dupuis. Och det var Lena-Lisa Würstendörfer som dirigerade Swiss Orchestra.

Så slutar Clara Schumanns första sats ur hennes pianokonsert i A-moll. Holly Mathewson dirigerade Liverpools filharmoniska orkester. Och solisten vi hörde, det är pianisten Isaac Akane Mason som kommer ur Storbritanniens kanske mest musikaliska familj. Äldst av 7 syskon som alla är professionella musiker. Av familjen Carne Mason för tankarna till en annan berömd musiksläkt, familjen Bach. Och nu ska vi få lyssna till självaste fader Bach och ett älskat preludium för cello.

Det vi just hörde var en saraband av Lillebror Söderlund. Den ingår i en svit för stråkorkester från 1946. Kristina Musik kallas den. Och är baserad på musik som Söderlund skrev till Strindbergs historiska skådespel Kristina. Här var det Örebro kammarorkester som spelade och Tord Svedlund dirigerade. Innan dess cellisten Jojo Ma som framförde preludiet ur Johann Sebastian Bachs andra solocellosvit i D-moll. Så väntar en kärleksfull vaggvisa där ett barn ska få somna in i en sagolik värld av trygghet och fantasi. Föräldern lovar henne leksaker, vackra kläder och egna palats i skogen. Och så säger hon att när hon vaknar så ligger hela världen öppen för henne. Slätterna, staden, bergen, månen och till och med gudarnas värld. Kompositören Rita Stråhle målar upp allt det här i sin Berceuse.

Sopranen Caroline Sampson sjöng till Joseph Middletons lyhörda pianospel. Det var en berceuse av Rita Stråhl som komponerades 1900.

Det var kören Polyphony som sjöng Carl Jenkins tonsättning Exultate Jubilate. En bearbetning av första satsen ur Jenkins Concerto Grosso Palladio. Stephen Layton var det som dirigerade. Nu ska vi få höra om några stjärnor

0: Den danske pianisten Julian Sveigo är verksam i Folktrion Stundum och är också en kollega till mig, skulle man kunna säga, på så sätt att han är programledare på Danmarks Radio P8 Jazz. Och här hörde vi honom spela sin Stjärnor i par. P2 på hemväg håller upp en liten minut för senaste nytt från Ekot, men sen är vi tillbaka.
1: Nu Ekot. USAs president Donald Trump drar tillbaka planerna på att införa 20-procentiga tullar på all frakt genom Hormuzsundet. Istället uppger Trump att USA ska förhandla fram handels- och investeringsavtal med flera gulfstater. I Tyskland har 20 ton ost försvunnit under en transport från ett mejeri i Bayern, det rapporterar tyska Die Zeit. Lasten nådde aldrig sin slutdestination i Frankrike och polisen utreder händelsen. Den försvunna emmentalerosten uppskattas vara värd omkring 80 000 euro, närmare 900 000 kronor. Iron Maiden är nästa stora investering för Abba Björn Ulvaeus bolag, skriver TT. Bolaget Pophouse köper en andel av Iron Maidens rättigheter vad gäller gruppens musik och visuella identitet. Till en början inbegriper samarbetet en konsertfilm och det finns planer för ett digitalt universum kring Iron Maidens figur Eddie.
2: God morgon.
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.

David Greilsammer spelade piano här, musik av John Peterson Svelink. Det var variationer över en tysk folkvisa som heter Mein Junges Leben hat ein Ende. Du lyssnar på Peter på Hemväg med mig, Emily Sigelius, som står och sänder direkt från Studio 32 i Göteborg. Och jag lyssnar på fin musik tillsammans med kanske några P2-lyssnare där ute. Och jag undrar om någon av er just nu sitter vid havet och drömmer och kanske språkar lite med en mås.

I Joni Mitchells sång är det havet och naturen som blir en plats för drömmar och färdigtänkta tankar. I kontrast till stadens konstgjorda värld. Song to a Seagull från 1968 kommer från Joni Mitchells debutalbum som var hennes första album som soloartist. Och ikväll klockan 20, då kan du höra en direktsänd hyllningskonsert till Joni Mitchell i Folkmusiken i P2. Och bland alla fina musiker kan du då höra både Sofia Karlsson och Esta Kirabo ta sig an Mitchells odödliga låtskatt.

Pianisten Martina Frezzotti spelade här Dreaming, ett stycke av Amy Beach. Och innan dess den brasilianske tonsättaren César Guerra Peixe som skrev sviten Pernambucana med inspiration från folkmusiken i delstaten Pernambuco. Och då hörde vi den fjärde satsen ur hans orkestersvit nummer 2. Goyas filharmoniska orkester spelade då och det var Neil Thompson som dirigerade det hela. Svängde väldigt. Nigun, det bygger på en judisk religiös sångtradition där ordlösa melodier används för bön, meditation och andlig fördjupning. Och inom den här traditionen så ses musik och sång som en väg till andlig upplevelse och närhet till det gudomliga. Och i Ernst Blochs tonsättning Balchim så får violinen bära en innerlig bön utan ord.

0: Oh, så här kunde det låta ungefär 1650. Massimiliano Neri hade tonsatt den här sonaten för två sinkar, fagott, tre tromboner och orgel. Lambert Coulson dirigerade gruppen In Alto. Och innan dess fick vi höra musik av Ernst Bloch. Det var den andra satsen som kallas Nigun ur hans verk Balchim från 1939. Vadim Glutzman var violinsolist och John Nesling dirigerade Sao Paulos symfoniorkester. Nu väntar lite operett, Cirkusprinsessan, där en viss Mr. X minns en förlorad kärlek. Bakom artistens leende och applåderna så döljer sig en längtan efter två sagolika ögon som han aldrig kunnat glömma.
1: Wieder hinaus ins Schlachterlied.

Publiken jublar åt Piotr Beczawa som sjöng Wieder hinaus in strahlende Licht, zwei Märchen Auge ur Emmerich Kallmanns Cirkusprinsessan. Och det var Christian Tillemann som dirigerade Dresdens stadskapell.

Charlie Parker hade skrivit den här Billy's Bounce. Vi hörde den med Melvin Rines trio som består av Melvin Rine själv på el-orgel, Peter Bernstein elgitarr och Kenny Washington på trummor. P2 på hemväg är snart slut. Vi började med Paul Morris Bålgetingen och vi avslutar med Nikolaj Rimsky-Korsakovs Humlans flykt.

0: Malaysias filharmoniska orkester under ledning av Keith Beckles. Vi hörde Humlans flykt ur Nikola Rimsky-Korsakovs Tsar Saltan. Jag som heter Emelie Sigelius tackar för att du lyssnat på kvällens P2 på Hemväg. Jag ska lämna över till kollegan Johan Korsell och P2 Konsert Sommar som ska bjuda på en massa fin Brahms.
1: Välkommen till konsert i P2 tisdag och en inledande dryg timma här tillsammans med Johannes Brahms. Jag heter Johan Korsell och även idag bjuds det på tidig musik av Johannes Brahms. I första pianokonserten möter vi en 25 år ung Brahms innan det typiska skägget och den kroppsliga rondören var på plats. Och det är stormande, kolossalt dramatisk musik det här. Öppningen på första satsen är absolut det mest oroande och det mörkaste som Brahms någonsin skrev. Det är också en extremt lång inledning för orkestern innan solisten får göra sin entré. Upprördheten i första satsen lär också ha varit en reaktion på vännen och mentorn Robert Schumanns självmordsförsök 1854. Första pianokonserten vittnar alltså på flera sätt om Brahms relation till Schumann, makarna Schumann vill säga, Robert och hans hustru Clara. Andra satsen var enligt Brahms själv ett slags porträtt av Clara och framstår som ett ömsint uttryck av djupaste empati med de svårigheter som Clara gick igenom under makens sjukdomsperioder. Musiken är hymnisk, ömsom spröd, ömsom varm som en smekning. Men finalen är ett energiskt rondo som till sist når en grandiost upprymd avrundning. Här hör vi Christian Zimmermann som solist i Brahms första pianokonsert tillsammans med Berliner Philharmonikerna under ledning av Sir Simon Rattle.

drama, lidelse och energi. Allt hör hemma i Brahms första pianokonsert i D-moll, som vi har hört här i en inspelning med polske Christian Zimmermann vid flygeln samt Berlinfilharmonikerna under ledning av Simon Rattle. När Brahms upptäckte klarinettisten Richard Mühlfeldt sent i livet fick det honom att börja komponera igen. Resultatet blev bland annat de två klarinettsonaterna. Här ska vi höra den andra, opus 120, nummer 2. Det är musik med värme, balans och ett nästan sommarlikt lugn.

Brahms andra klarinettsonat opus 120 nummer 2, komponerad för klarinettisten Richard Mühlfeldt, som gjorde enormt intryck på Brahms i början av 1890-talet. Brahms kallade honom kärleksfullt för Fräulein Klarinett och Meine Primadonna. Och de två primadonner som spelade här, det var Sabine Meyer och Lars Vogt.

Här spelade Patrik Jablonski Brahms vals opus 39 nummer 15. Jag heter Johan Korsell och jag lämnar nu över P2 till folkmusikredaktionen och Frida Granström.

0: Varmt välkomna till Fet på hyllan
1: här från Fasching i Stockholm. Vi sänder live och vi är redo att dra igång en stjärnspäckad hyllningskonsert för en av vår tids mest inflytelserika musikskapare, Joni Mitchell. Vi som tar er med genom kvällen, det är jag, Paul Nyberg, producent på Jazzradion i P2.
2: Och jag, Frida Granström, producent för folkmusiken i P2. Ja, få musikskapare har haft lika stort inflytande på populärmusiken som Joni Mitchell. I över 60 år har hon med sitt kompromisslösa konstnärskap ständigt brutit ny mark. Med innovativa gitarrstämningar och poetiska texter har hon trollbundit lyssnare världen över.
1: Joni Mitchells musik är full av influenser, men egentligen kan man nog säga att hon aldrig underkastat sig ett musikaliskt fack. Genom att sudda ut genregränser skapar hon ett helt eget musikaliskt universum, och hennes musikaliska arv hittar fortfarande ny publik och inspirerar nya generationer av låtskrivare och artister.
2: Och ikväll känns det väldigt kul att få presentera två fantastiska artister som ska få sätta sin egen prägel på Joni Mitchells odödliga repertoar.
1: I kvällens andra timme kommer vi få höra stjärnskottet Esta Chirabo som backas upp av jazztrion Masaka Trio. Men nu ska vi introducera kvällens första artist.

0: Ja, här hör vi lite från Sofia Karlssons tolkning av Joni Mitchells låt River. Med 4 grammisar, guldskivor och en gedigen katalog av både egenskrivet material och tolkningar är Sofia Karlsson en av Sveriges mest folkkära artister. Hennes röst har fängslat publiken i över 20 år och senast i april släppte hon sitt 7:e studioalbum med tonsättningar av Selma Lagerlöfs texter. Sofia.
1: Frida.
0: Kan du börja med att berätta om din relation till Joni Mitchell och hennes musik?
1: Alltså jag har ju undvikit Joni Mitchell ganska länge. För kompisar som jag hade när jag var ungdom sjöng Joni Mitchell. Men jag gjorde aldrig det. Det är som att jag liksom har känt att vi har något som är lite likt. Så jag liksom vill inte sjunga henne. Det var först när jag blev 45, då fick jag säga, men nu ska jag göra det.
0: Så, och vad var det då?
1: Jag har gillat henne alltid. Men ja.
0: Vad var det som hände när du var 45? Så nu är jag redo.
1: Nej, men då fick jag... Det var faktiskt ett beställningsjobb. Det var det faktiskt, jag säger som det. Det var en kille som skulle... Liksom, Martin Schaub heter han, skulle göra ett orkesterprojekt. Och så sa han så här, men jag vill att du sjunger 7 Joni-låtar. Så då sa jag ja. Och tänkte, nu är det dags. Nu kanske jag kan.
0: Ja, och det tycker jag du kan. Jag som hört på soundchecket här. Men... Hur tog du dig an då den låtskatten som hon har? Och hur väljer du låtar? Och hur gör man när man tolkar Joni Mitchell?
1: Det var så himla svårt att välja bland hennes... Hon har ju så stor repertoar. Så jag frågade faktiskt folk. Vilka låtar tycker du är bäst? Fråga min bror. Han sa, du måste sjunga River. Så det var lite svårt jag gjorde. Men jag har liksom fokuserat på hennes tidiga verk. Låtar.
0: Och det är lite mer folkmusik. I de tidiga.
1: Ja, det här är ju. Precis, där är hon lite mer folky. Det är kul.
0: Lite mer likt dig också. Det vi kommer få höra nu. Kanske. Med dig på scenen idag så har du 2 medlemmar ur den prisade danska trion Twang. Spencer Gross på gitarr och sång samt Peter Banks på banjo och sång. Vi kan väl ge dem en applåd också. Ja. Ja. Scenen är er. Varsågoda.
1: En rolig grej med Joni Mitchell är att hon har sin dulcimer. Och om man tar bort den lägsta strängen på min mandola här, min bouzouki, då blir det liksom lite som den, lite så här skrälligt. Jag gillar liksom

Tusen tack. Så roligt att spela med Peter och Spencer. Jag bjöd hit dem för att smälta era hjärtan.

Det var vårt första gig ihop. Vi är lite pirriga sådär. Det är fint att vara här. På en hemmascen för mig.

Tusen tack. Joni Mitchell, hon var ju del av en miljörörelse i Kalifornien.

0: Tusen tack. Har ni det bra där borta? Lite på sniskan står ni där borta. Men jag ser er. Hoppas ni hör bra där. Och där borta. Det är liksom avlångt där. Första gången jag spelade här, det var 1998. Med ett spräckjazzband som hette Gropa. Och då fick jag min första recension. Dagens Nyheter var här. Och den lät så här. Likt en kylig flygvärdinna från SAS lotsar hon publiken genom kvällen. Det var jobbigt. Men det var sant, jag var jätterädd. Det är en fin scen det här. Det var liksom svårt att göra debut där. Ja, nu är man rädd på ett annat sätt. Men inte på det sättet i alla fall. Okej, var var vi? Jo, nu vi är kvar i Kalifornien. Who's starting?
1: It's you.

0: Tack. Du lyssnar på en hyllningskonsert för Joni Mitchell som vi direkt sänder i P2 från Fasching i Stockholm. Och vi hörde precis låten California med Sofia Karlsson som jag ska prata lite mer om. För nu ska det stämmas om igen. Det är ju mycket olika stämningar i Joni Mitchells musik.
1: Hon har 52 olika stämningar på sina gitarrer.
0: Hur många har ni ikväll?
1: Ja, hur många har du? Jag har ju en då.
2: Minst fyra.
1: Fyra har Spencer.
0: Ja.
1: Och det här är som en öppen C-stämning som ni ska föra nu.
0: Mm. Nu blir det öppen C. Men du Sofia har ju sagt att det är lite svårt att spela Joni Mitchells musik. Är det en av anledningarna eller vad är det som gör Jonis musik så svår att spela?
1: Det är liksom ganska komplext alltihop. Man tänker nu ska jag lära mig den här låten och så börjar man och så svårt det var. Alltså det som kan låta lätt när hon gör det, det är inte så lätt alltså. Sen kan man få mycket skit också när man sjunger Joni Mitchell. Folk blir lite kan bli arga liksom. Det finns en sån här rör inte min Joni Mitchell. Men om det är någon som blir arg, då får ni ringa till, har inte ni en klagomur i P2?
0: Många.
1: Ring dit.
0: Vi har också fyra chefer här som ni kan gå till efter sändningen.
1: Rör inte.
0: Ja. Du har ju tolkat musik och texter av många låtskrivare genom åren. Dan Andersson, Peps Persson, Mikael Wiehe. På vilket sätt skiljer sig det här uppdraget från dem?
1: Tjej. Joni Mitchell. Men hon är kvinna, men hon har ju också en helt, alltså det är ju inte heller mitt modersmål. Hon har ju en helt annan liksom modern poetisk grej än, jag sjunger ju helst döda gamla låtskrivare, men hon lever ju faktiskt, det är fantastiskt, hon lever ju fortfarande.
0: Ja, och hon är kvinna. Gör det någon skillnad? Eller har hon varit någon kvinnlig förebild, tror du? Jag vet, jag kan lägga till bara. Jag vet att hennes favoritcitat, eller hennes favoritkomplimang var från en svart pianist som sa att hon spelar genderless and raceless music.
1: Mm. Va?
0: Ja, men hur skulle du säga att hon... hur skiljer hon ut sig? Skiljer hon ut sig för att hon är kvinna på något sätt?
1: Jag tänker, en svår fråga en Joni Mitchell-forskare, men om det finns det ju säkert. Men jag tänker att hon bara genom sitt sätt att spela gitarr och sitt sätt att spela låtar, då var ju helt nytt. Oavsett om hon var man eller kvinna, det var ju en helt ny grej. Som ju många andra också manliga trubadurer och låtskrivare och liksom singer och songwriter var väldigt inspirerade av henne. Så hon var ju också stilbildande på ett underbart sätt. Jag tror hon har varit en inspiration för så många. Och för mig idag, alltså det är ju både, det är svårt men det är också inspirerande att jobba med hennes låtar.
0: Och du har ju på senaste albumet tolkat Selma Lagerlöfs texter och gjort din egen musik. Varför, hur väljer du när du väljer, den här ska jag tolka, hur valde du Selma Lagerlöf i det här fallet till exempel?
1: Selma Lagerlöf, hon är liksom sån otroligt rik och mustig och blommig författarina. Liksom. Så det språket är ju helt fantastiskt. Så det går jag ju mycket på, språket. Och språket också i Joni Mitchells värld är helt fantastiskt.
0: Ja, ni ska få fortsätta spela. Vad blir det här näst?
1: Ja, men nu blir det Song to a Seagull. Det var hennes debut.
0: Och en av dina favoritlåtar, va?
1: En av mina favoritlåtar. Men liksom hennes längtan efter frihet.
0: Mm. Bär du på samma?
1: Jajamän. Alltid man vill bli friare. Okay. Jag har stängt in min banjo-spelare i sladdar.

0: Tack. Vi hade en sång som vi missförstod varandra, blev som språkförbistring Danmark-Sverige. Så jag trodde att vi hade tagit bort den, men då kom Spencer och Peter igår och var, när vi träffades, och sa nej men gud, den här skulle vi ha, de hade repat jättemycket på den. Så då gör vi den. Så jag har en liten fusklapp här bara.
1: More tuning. Forgive us.
0: Vi kan gå till baren och köpa något kanske.
1: also the people listening at home.
0: Ni där hemma också, gå och ta något i kylskåpet. Stämma alla.

0: Okej.
1: Vad säger du, Frida? Ska jag berätta något om låten? Ja, det var det jag tänkte, men så kom jag på att jag vet inte. Jag kommer inte ens ihåg vilken skiva den är. Är den från Blue? Alltså This Flight Tonight. Ja, den är från Blue-skivan, va? Ni här, Joni Mitchell fans. Ja? Okej, okay, här kom... Jag har sagt det. Men jag vet inte, jag har funderat mycket på den här låten. Vad hon menar. Det kan jag inte säga. Det får ni själva fundera på. Okej. Okay. Är du klar, Spencer?
2: Fine.
1: Do we have a tempo?
2: We do.
1: Not too fast. Tack.

0: Spencer, han stämmer gitarren i en annan öppen C-stämning. Som är nästan likadan som den förra.
1: Another journey.
0: Sa Frida att de här herrarna, de har ett superbra band som heter Twang. Liksom, skitbra band. Kan ni lyssna in? De är liksom en trio då. Jag fick bara låna två då. Men de har en trio med en superbra fiddler som heter Tyge. Ja, missa inte dem. Hur går det, Spencer?
2: I'm ready.
0: Okay. So let me... Yeah, intro for sure.
2: Sorry,
0: we got to tune the band. Så jag gillar danskar. Jag känner mig trygg med dem. Och ofta så gillar danskar mig jättemycket. Jag har till och med ett barn med en dansk man. men de gillar mig för att jag äter så mycket. De kan liksom säga så här ungefär så här på låter ungefär så här. För helvete kvinna, vad du kan spisa. Och så ser jag så här en glimt i deras ögon som säger wife material, ser jag. Så jag tycker om. Jag känner mig sedd på ett speciellt sätt. Okej, okay, är du klar med banjon? Too much information. Okay. Let's go. Back to the winter and yes.

0: Tack så mycket. Tack så mycket. Tusen tack för den här värmen. Vi ska spela vår sista sång. Och nu så var det så att de sjunger så bra de här killarna. Så jag har frågat så här, kan inte ni sjunga då en Joni?
1: Och för helvete.
0: Så då tog de en annan låt som jag hoppas ni kan också gilla. Som är mycket mer lättfattlig och lättbegriplig. Och det är en Bob Dylan. Mm-hmm. Som ju var väldigt inspirerad av Joni Mitchell. Yeah. Okej, så den slutar vi med och sen är det Frida igen. Men tusen tack för att vi fick vara här. Peter Banks, Spencer Gross.
2: Now you get to two.
3: Are you ready, Sophia?
2: What about now?
4: Serenity, okay.
0: Man ska ju köpa sig en sån där dulcimer. Det är ju... Snart ska jag det.
4: Just a tiny bit.
0: Ja, det är bra.
4: Är det bra eller?
2: Yeah, that sounds nice.
4: Perfect.
2: Okay.

0: bäst.
1: Sofia Karlsson.
2: Tack. Tack till Sofia Karlsson på sång och bouzouki, Spencer Gross gitarr och sång och Peter Banks banjo och sång. I Shall Be Released. Underbart. Du lyssnar på en direktsänd hyllningskonsert för Joni Mitchell. Ja, det är härlig stämning här inne. Men nu har det blivit dags för oss och publiken här på Fasching att ta en kort paus medan vi laddar om för Esta Chirabo och Massaka Trio i kvällens andra timme.
3: Under tiden får vi höra ett reportage om Joni Mitchell. Hon hade inte gjort några offentliga konserter på över 2 decennier när hon gick upp på scen under Newport Folk Festival för 3 år sedan. Hennes röst hade förändrats med en djupare ton färgad av ett rikt liv.

0: Den inflytelserika singer-songwritern Joni Mitchell gjorde under helgen sin första egna konsert på 23 år och får topprecensioner.
1: Så lät det i Kulturnytt efter att Joni Mitchell gjort sitt första offentliga framträdande på över 20 år. 78 år gammal och rökare sedan 9 års ålder levererar hon här med imponerande stadig röst låten Both Sides Now. Den fångades för första gången i en liveinspelning för snart 60 år sedan på The Second Fret i Philadelphia, och det blev hennes första stora hit.

0: Många, inklusive Joni Mitchell själv, ansåg att hon var alldeles för ung för den livsbejakande sångtexten som hon skrev 21 år gammal, tittandes ut över molnen från ett flygplansfönster. Men då hade hon också redan hunnit vara med om många av livets upp- och nedgångar. Vi hör henne själv om låten och uppväxten i en intervju med journalisten Russ Mitchell.
1: The first song that got fussed over was Both Sides Now, which I thought was a failure. Because it was such a big meditation, you know. I've looked at, you know, these things from both sides now. I do clouds from up in the air looking down and down on the ground looking up. I got mostly ridicule from people for, what do you know about life? You're 21, you know. But actually, at 21, I had experienced quite a lot of life. I'd had a rough childhood, you know, but I looked so innocent.
0: Joni Mitchell föddes som Roberta Joan Anderson den 7 november 1943 i den lilla staden Fort McLeod i Alberta, Kanada. Hennes uppväxt i Saskatchewan var kantad av långa, snötäckta vintrar och oändliga prärievidder. Ett landskap som skulle forma mycket av hennes bildspråk och känsloliv. Redan som liten visade hon en dragning åt det konstnärliga. Hon målade, spelade piano och skrev poesi. Men livet tog en hård vändning när hon vid 9 års ålder drabbades av polio, bland andra sjukdomar.
1: Well, I would have been an athlete and I got polio. And I got several killer diseases between 8 and 9, like in a row. Scarlet fever, severe chickenpox. I was shipped to another city, so I was kind of battling it on my own. And I was in a room with a 6-year-old boy who was very depressed. So I would sing, that's when I started singing.
0: Hon överlevde men fick bestående men, vilket var en anledning till att hon kom att stämma sin gitarr i öppna ackord för att slippa krångliga fingersättningar. Men hon gjorde det ändå inte lätt för sig. Hon använde sig av över 50 olika stämningar på gitarren, vilket hon klagat på och gjort att hon ägnat stor del av sina konserter åt att stämma sitt instrument.
1: I have 50 tunings of my own, which are wider harmonically, and they're more like Debussy chords or something, and you know, they're much broader. This is great for composition, but bad for live performance. I have to tune and tune and tune, so it slows down the tempo of my show.
0: Och anledningen till att hon använt så många olika stämningar på gitarren och inte bara en har dels handlat om att hon inte lyckats få till ackorden hon hört i sitt huvud utan att stämma om. Sen har hon också genom att ändra stämningen hela tiden spett på sin nyfikenhet för sitt instrument och matat sin kreativitet. En låt kunde få en egen gitarrstämning för att bättre fånga orden i poesin eller omgivningen hon satt i när hon skrev. På så sätt har hon hela tiden förnyat sig.
1: I started playing in tunings because I couldn't get at the chords that were in my head on the guitar. They didn't exist on the guitar, really. Because all the time I'm trying to be uninfluenced by anything, including myself, not to steal from myself. That's one reason why I invented the tunings, because every time I twist and twiddle the strings into a new tuning, pain in the butt as it got to be in terms of performance, I am back to square one. The neck is completely foreign again, and I have to discover.

0: Musiken kom in i Jonis liv som en kreativ följeslagare snarare än en plan. Hon spelade piano som barn efter att ha inspirerats av filmmusik, men slutade eftersom läraren slog henne på fingrarna när hon tog kreativa avstamp från noterna.
1: And took some lessons, but she wrapped my knuckles with a ruler and said, "Why would you want to play by ear? I wanted to compose at 8. Why would you want to play by ear when you can have the masters under your fingers?" So she killed my love, but I got the rudiments of piano, and it reemerged in my teens. I picked up the guitar as a social, not with any ambitions to become a musician, but people were singing folk songs at parties, and we didn't have an accompanist. So I picked it up, and in 6 months I could play, you know, a little bit of folk music. So I went to art college with this rudimentary ability to play the ukulele. No, I didn't even have a guitar yet.
0: I tonåren sjöng hon och vännerna folksånger när de festade, men de hade ingen som kompade, så Joni ville lära sig gitarr. Men mamma Myrtle vägrade köpa en. Hon ansåg att instrumentet hörde ihop med country och hillbilly-kulturen. Så Joni köpte en billigare ukulele för egna pengar och lärde sig själv att spela. Så småningom började hon sjunga kända folksånger runt om på gatan och på små klubbar för att tjäna ihop lite extra pengar till sina konststudier.
2: If I had listened to what my mama said, I'd be at home today.
0: Konsten och musiken ser hon än idag som två konstformer som kompletterar varann. Där den ena tar över när hon tappar lusten för den andra. Hon har också själv målat många av sina skivomslag.
1: So I never have writer's block, so I never experience what writers suffer. You know, when I can't write, when it's not coming, I just paint. Painting clears the brain like nothing else. So when the brain has had a rest and you take a break from it, then you put it back on the problem solving of the lyric, it works much better.
0: Joni blev gravid i unga år. Pappan lämnade henne innan barnet var fött och hon tvingades adoptera bort flickan. En smärtsam upplevelse som länge var okänd för såväl allmänheten som hennes egen familj. Men som kom att influera många av hennes mest gripande texter. Som låten Little Green som skrevs strax efter att hon skrivit på papperna för adoption.

0: Hennes första äktenskap med folksångaren Chuck Mitchell förde henne till USA där hon började skapa sig ett namn inom folkgenren. Men hon upplevde att alla hade åsikter om de kända folksånger hon sjöng och bestämde sig för att skriva egna låtar. Men de första låtarna blev enligt henne själv inte så bra. Så hörde hon Positively Fourth Street av Bob Dylan och insåg att hon kunde göra musik av sin poesi. Så här säger hon i en lite skakig telefonintervju i Sveriges Radio på 90-talet.
1: I began to write my own songs out of necessity because people were very possessive of the folk songs. And when you came into a town they would say, you can't sing that song, I sing that song here. So I began to write little songs. They weren't that good at first. And then I heard Positively Fourth Street by Bob Dylan and realized that I could set poetry to music.
2: You got a lot I knew.
0: Och när musiken blev hennes egen så slutade hon på många sätt att vara folkmusiker. Även om hennes musik har folkmusikinslag så har Jonis melodiska och harmoniska värld alltid varit hennes egen och något helt unikt. Kanske sökte hon sig till jazzen och jazzmusiker just för genrens öppenhet för det obestämda och improvisatoriska.
3: You know, my songs are kind of, they're not folk music, they're not jazz, they're kind of art songs. And they embody classical things and jazzy things and folky things, you know, long line poetry. So, yeah, I forged my identity very early as an artist.

0: Omgivningen har alltid försökt att genrebestämma Joni Mitchell, men det är en omöjlig uppgift. Hon har vunnit otaliga priser inom såväl folkmusik som pop, jazz och rock. Men om något så är hon avantgarde, och kanske hade hon behövt en helt egen Joni-genre där kreativiteten flödar utan regler och lagar.
1: I just like all kinds of music, a little bit here, a little bit there, and I like to keep exploring. So it's always changing. And just when they think I belong to one camp, then it changes and it goes off someplace else.
2: No regrets, Coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studio.
0: Under 70-talet sköt hennes karriär i höjden. Album som Clouds, Ladies of the Canyon och det djupt personliga Blue etablerade henne som en av sin generations mest originella röster. Blue skrevs efter skilsmässan med Chuck Mitchell och är fortfarande ett av de mest hyllade albumen någonsin. Ett sårbart och naket porträtt av ett hjärta som både älskar och brister. Men hon vill inte att låttexterna ska tolkas som att de handlar om henne. Joni Mitchell vill hellre att var och en ska hitta sig själva i det hon skriver.
1: If you listen to that music and you see me, you're not getting anything out of it. If you listen to that music and you see yourself, it'll probably make you cry and you'll learn something about yourself, and now you're getting something out of it.
0: Under 80- och 90-talet drog hon sig allt mer tillbaka från rampljuset, men hon fortsatte att skapa både musik och bildkonst. Under den tiden tog hon också emot en mängd stora utmärkelser för sin livsgärning, som Polarpriset 1996. Ett pris som hon inte själv kände till sen innan. Hon säger själv i en intervju i SVT att hon fick berättat för sig att den svenska kungen ville ge henne ett pris. Och hon kopplade det till en av de låtar hon precis skrivit med textraden "Kungar hörde mina ord och sökte mitt sällskap."
1: It was presented to me in a way that was very exciting, and you know, that the King of Sweden was presenting me with a prize, and on the last album I'd written a song called Job's Sad Song. It has a line in it: "Kings heard my words and sought out my company." So that was one of the first things that I thought. I wonder if the king heard that song, you know.

0: Men under den här tiden fann man henne också allt oftare klaga på en sjuk musikindustri som hon inte ville vara del i.
1: I just didn't like music. It's becoming degenerate. It was all look at me. They'd made a dog race out of music. You know, it was all synthetic. And how long can you enjoy Hoes and Criminals? I mean, when it's a subculture, it's interesting. But when the sediment rises to the top, it starts to destroy culture.
0: Och 2002 kom Joni Mitchell alltså att göra sitt sista officiella framträdande på 2 decennier. Dels av konstnärlig frustration men också av hälsoskäl. Och efter en hjärnblödning 2015 såg det ut att vara över på riktigt. Hon tvingades lära sig att gå och prata på nytt. Men efter en av de mest rörande vändningarna i modern musikhistoria gjorde hon alltså en oväntad comeback 2022. Konserten fick strålande recensioner och det efterföljande live-albumet Joni Mitchell at Newport vann förra året en Grammy för bästa folkmusikalbum.
2: And the Grammy goes to Joni Mitchell at Newport Live.
0: Det var då Jonis 10:e Grammy. Även där uppträdde hon med låten Both Sides Now.

0: you're on your own, let's face it. And that's okay, you know, to remove the crutches. You know, for me, they just removed themselves because I've had a very interesting and a very challenging life. But I have a tremendous will to live.
1: The one and only, the incomparable Joni Mitchell. Congratulations.
2: Varmt välkomna tillbaka till Fasching och en direkt sänd hyllningskonsert för Joni Mitchell. Där hörde vi ett reportage signerat min kollega Frida Granström.
3: Ja, och vi hörde Sofia Karlsson sjunga sina folkliga tolkningar i första timmen av det här programmet. Nu ser jag fram emot att höra några betydligt jazzigare versioner av Joni Mitchells kompositioner.
2: Ja, soul, hiphop och jazzvokalisten Esta Chirabo föddes in i musiken. Redan som sexåring började hon spela trummor och sjunga i kyrkokören. Och i samarbeten med bland andra rapparen Timbuktu har hon trots sina unga år redan gjort avtryck på den svenska musikscenen. Med sig ikväll har hon Masaka Trio under ledning av basisten, artisten och producenten Mats Masaka Sandahl som består av några av landets främsta jazzmusiker. En varm applåd för Esta Chirabo och Masaka Trio! Esta, hur gick tankarna när du fick frågan att vara med i den här hyllningskonserten?
4: Jag blev jätteglad. Jätteglad för att få spela med mina favoriter Masaka Trio. Och för att jag får återupptäcka Joni Mitchells musik igen.
2: Återupptäcka, säger du. Hur kom du i kontakt med Joni Mitchell från början?
4: Första gången jag hörde Joni Mitchells musik var när jag gick på musikgymnasiet Rytmus. Och då hade vi så olika musikblock. Och då var folkmusik en av musikblockgenrerna. Liksom. Och Joni Mitchells musik var den som tilltalade mig mest av alla de artisterna som vi fick lyssna på under det blocket. Så det var första gången jag upptäckte Joni Mitchell.
2: Med dig har du alltså Masaka Trio som består av Leo Lindberg på orgel och piano, Mats Sandahl på elbas och kontrabas och som Mossa Fadera på trummor. Ni ska få börja. Vad kommer ni börja med?
4: Vi ska börja med en låt som heter River.
2: Varsågoda.

Tack så mycket. Tack så mycket. Masaka Trio allihopa. Nu ska de här fantastiska musikerna spela en till Joni Mitchell-låt som heter Amelia. Instrumental, så njut.

0: så mycket, tack så mycket, tack så mycket.
1: Joni Mitchells Free Man in Paris med Esta Chirabo och Masaka Trio i en livesänd hyllningskonsert för musikikonen Joni Mitchell. Och nu vill jag vända mig till Mats Masaka Sandahl, basist och producent.
2: Yes.
1: Joni Mitchell samarbetade ju tätt med två av jazzens viktigaste basister, Jacob Pastorius och Charles Mingus. Vad har dessa två musiker betytt för dig?
2: Men om man tar Mingus först så var det en basist som jag, en av de första skivorna som min pappa gav mig, för att han tyckte jag lyssnade för mycket på Markoolio, var Charles Mingus Better Hit In Your Soul.
1: Föredömlig far skulle jag vilja.
2: Ja, det skedde ett skifte där någonstans. Men så att han har väl betytt hur mycket som helst. Sen Jacko upptäckte jag på gymnasiet. Jag kommer ihåg att typ första gången jag hörde honom så blev jag helt förtrollad och förbryllad, för att jag hade aldrig hört bandlös elbas innan det. Så jag sprang till en musikaffär som låg två kvarter bort, och det här är sant, och köpte en bandlös elbas som de hade där. Och sen så spelade jag på den hela andra året på gymnasiet, fast det verkligen inte alltid passar med bandlös elbas. Så att, ja, det är väl samma där. Betytt otroligt mycket för mig.
1: Precis, Jacob Pastorius som ju gav den bandlösa elbasen ett ansikte.
2: Exakt så.
1: Joni Mitchell har ju skrivit otroligt mycket musik. Hur har ni gjort när ni har valt ut de låtarna som ni ska spela här ikväll?
2: Alltså jag, det är väl två saker jag har siktat på. Det ena är att rent egoistiskt få höra Esther sjunga Joni Mitchells musik var någonting jag var jättesugen på. Så jag valde liksom låtar jag var sugen på att höra dig sjunga till. Och sen har jag samtidigt som det försökt välja låtar där vi kan bibehålla vår identitet som jazz-trio. Så det är väl lite de två grejerna jag har tänkt mest på. Typ.
1: Tack så mycket. Ni ska få fortsätta spela. Vill du berätta vad vi ska få höra härnäst?
2: Ja, vi ska spela en låt från den skivan som ersatte Markoolio i min skivhylla. Som heter Goodbye Pork Pie Hat, skriven av Charles Mingus.
1: Varsågoda.

Wow. Wow, eller hur? Ja, en till applåd för Masaka Trio. Yes. Har ni saknat mig? Jag har saknat er mer. Nu ska vi köra en låt som heter In France They Kiss in Paris. Ah, In France They Kiss on Main Street. Så heter den. Lätt att blanda ihop. Det är ju två låtar som har Paris i. Så. Det blir en liten swing-tappning på den här. Så får vi se om ni hänger med.

Tack så mycket, tack så jättemycket. Åh, det här var jätteroligt ju. Vi har kommit till sista låten redan. Tyvärr. Men det är en jättefin låt. Den heter A Case of You.

0: Oh, wow! Vilken avslutning på de här två timmarna. Vi hörde alltså Case of You med Esta Cherabo, Masaka Trio. Ge dem en applåd till. Herregud, vad det är. Och med det så börjar vi alltså närma oss slutet på den här hyllningskonserten i P2. Där vi hört Joni Mitchells verk tolkas av Sofia Karlsson, Spencer Gross och Peter Banks. Och såklart även Esta Cherabo och Masaka Trio som består av Leo Lindberg, Mats Sandahl och Moussa Fadera. Tusen tack för fantastisk musik, eller hur?
1: Verkligen. Tack till er som har tagit er hit och ett varmt tack till alla som har lyssnat på radio. Med oss ute i radiobussen har vi haft musiktekniker Simon Wikockel och Johan Hyttnes samt sändningstekniker Petter Samuelsson och sändningsproducent var Pelle Moel.
0: Jag som är producent för folkmusiken i P2 heter Frida Granström. Och ni har även hört min kollega Paul Nyberg på Jazzradion i P2. Och med det så säger väl vi tack för oss och ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Tack så mycket.

I månans skimmer av August Söderman öppnade kvällens upplaga av Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstene. Eva Bolin ledde Svanholm Singers. Vi har 2 timmars lugn klassisk musik framför oss som vill hålla dig i sällskap hur din kväll än är. Har du kanske just kommit hem från en dejt? Låtit jackan glida ner på hallgolvet och lagt dig på sängen och stirrar rakt upp i taket. Fundera på om du var för högljudd eller sa något dumt eller verkade för på kanske. Du lutade dig framför en kyss men den duckades och så blev det bara en konstig kram. Väntar du på att det ska plinga till i mobilen och kontrollerar att den inte har laddat ur eller att det har kommit på något tyst läge, men den funkar ju fint. Och du ser ju att han har läst ditt senaste meddelande, så varför svarar han inte? Eller är det du som inte svarar på ett meddelande, som är velig och försöker att höra vad den där inre rösten säger om du känner något för den andra killen? Ibland är ju den där rösten så tyst bara. Chopin som vi ska lyssna till nu, han hade det inte heller lätt med tjejerna. Han var artig och blyg och i Paris borgerliga salongsliv var han populär att ha som vän och kanske flirta med. Men han hade svårt att få till varaktiga relationer. Vi ska lyssna till en berceuse, en vaggvisa, och solister är Deborah Hoffman och Elizabeth Mann.

Cincinnati Pops Orchestra spelade arabisk dans ur Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Nu Notturno av Tekla Griebel-Vandal. Vi hör Martin Kvist Hansen och Jonathan Slato. Mm.

filmen Benjamin Buttons otroliga liv om en man som åldras baklänges kom 2008. Vi hörde Kärlek i Murmansk ur den och det var Alexandre Despla som har skrivit och ledde en studioorkester. Nu Den dystra natten av Sergej Rachmaninoff, Vyacheslav Gryasnov spelar.

Carl von Linnés blomsterur i en rund stor plantering av blommor som öppnar sig och sluter sig på olika tider på dygnet. I den här konstruktionen inspirerade tonsättaren Jean Francais till musiken vi just hörde. Stycket heter Galant du jour och det var Albrecht Mayer och Academy of St. Martin in the Fields som spelade. Nu andra satsen ur Haydns andra cellokonsert. Cellist Andreas Brantelid, Concerto Copenhagen i orkestern. De dirigeras av Lars Ulrik Mortensen.

Jupiter-ensemblen spelade Lacrime Antique av John Dowland. Nu andra satsen ur Tommaso Albinonis oboekonsert. Allison Balsam och Pinox Players spelar.

Hiroaki Takenouchi spelade tredje satsen ur Caroline Reinagles pianosonat. Här i P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken ikväll har valts av Carl-Oskar Frey, och om du vill veta mer om den, gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu ska vi lyssna på en hymn av Valentin Sylvestrov. Vi hör Stuttgarts kammarorkester.

Sergej Prokofievs Pjuskin-vals nummer 2 skrevs från början för orkester. Här hörde vi ett arrangemang för två pianon. Det var Marta Argerich och Sergej Babajan som spelade. Nu tredje satsen ur Ture Rangströms Divertimento Elegiaco. Leif Segerstam leder Sveriges Radios symfoniorkester.

En Bateau av Claude Debussy, framförd av Paul Lewis och Stephen Osborne, inledde andra timmen av kvällens musik mot midnatt med mig, Marta Myrstener. Vi fortsätter vår lugna kväll med en symfonisk dans ur West Side Story. Tonsättare Leonard Bernstein, Luzerns symfoniorkester, spelar.

Resignation av Allan Pettersson sjöng och spelades av Jakob Högström och Musica Vitae. Nu Moro Lasso al mio duolo av Carlo Gesualdo, Sankt Pauls kammarorkester och Patricia Kopaczynskaja framför.

The Gesualdo Six sjöng ett Agnus Dei av William Byrd. Nu försvundne vörte av Wolfgang Rim, Bertrand Chamaillot och Sol Gabetta är solister.

Preludio Campero spelade Cinzia Milani, tonsättare Maria Luisa Andio. Nu andra satsen ur Mozarts pianokvintett i S-dur, Quintetto Amadeo spelar.

BBCs symfoniorkester spelade Fantasi över Greensleeves av Ralph Vaughan Williams. Nu tredje satsen ur Mendelssohns andra cellosonat. Melvin Tan och Steven Isserlis spelar.

Sveriges Radios symfoniorkester spelade Petters pipa ur Stenhammars Romeo och Julia. Nu vals trist av Oskar Nedbal, tjeckiska filharmonin spelar.

Espen Aresköld och Norrköpings symfoniorkester spelade andra satsen ur Lars-Erik Larssons trombonkoncertino. Det blev dags att avrunda musik mot midnatt. Det gör vi med andra satsen ur Edvard Griegs pianokonsert i A-moll. Lars Vogt och Danmarks Radios symfoniorkester spelar.

Välkomna till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat Johannes Brahms stråkkvintett nummer 2, en barkaroll av Frédéric Chopin och Carl Nielsens blåsarkvintett. Efter klockan 2 blir det en konsert med Norska Radions orkester och då får vi höra musik av Igor Stravinsky, Karol Szymanowski och Jörge Ligeti. Men vi ska börja med musik från Finland. Det är en orkester som spelar en hyllning till en kör.

Kören Suomen Laulu, Finlands sång, grundades för att göra lite patriotisk reklam för Finland utomlands och när de firade sitt 10-årsjubileum. De komponerade Toivo Kuula denna festliga marsch. Finska radions symfoniorkester spelade.

Julie Adam och Daniel Herskovic spelade Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat i C-dur med kirschen nummer 545 i Edvard Griegs arrangemang. Han la till ett piano till för att stycket skulle passa bättre för moderna öron.

Francesco Cavallis Salve Regina framfördes av Monteverdi-kören och engelska barocksolisterna under ledning av John Eliot Gardiner. Cavalli, han var sångare, han var elev till Claudio Monteverdi och han komponerade 39 operor.

Kalman Berkes och Zoltán Kocsis spelade Zoltán Kodály's adagio för klarinett och piano, som var för violin och piano i original. Fernando Sor, han skulle ha blivit soldat men kom på andra tankar när fadern tog med honom på operan en gång.

Xavier Diaz-Latorre spelade introduktion och variationer över en duett ur Mozarts opera Trollflöjten. Och det var alltså Fernando Sor som skrivit de här variationerna. Och själv så skrev Sor både operor och ballettmusik, några symfonier och protestmusik mot Napoleon.

I historien om Sarsaltan så finns det tre underverk, en magisk ekorre, 33 krigare som stiger upp ur havet och en svanprinsessa. Och ni hörde de här beskrivna i musik av Nikolaj Rimsky-Korsakov. BBC Philharmonic spelade under ledning av Vasilij Sinajski.

Jag försöker tänka på instrumenten som om jag krupit in i dem, skrev Carl Nielsen till en vän när han höll på och komponerade sin blåsarkvintett som Ariarte-kvintetten spelade här. Han skrev också den här musiken kanske för att rensa hjärnan lite när han kämpade med sin femte symfoni.

Anastasia Vorotnaja spelade Fredrik Chopins barkaroll i Fistur från 1845. Nu ska vi förflytta oss till Wien och nöjesparken Pratern. Och där spelade ett stort antal romska orkestrar, bland annat

Johannes Brahms lägenhet låg inte så långt från pratern, så att på kvällarna så kunde han höra musik och folkliv därifrån, vilket inspirerade till denna stråkkvartett nummer 2 i G-dur som kallas för Praterkvintetten. Amaryllis-kvartetten och Lena Eckel spelade. Nästa timme börjar med musik av Jörg Ligeti.